מכתב לילדים שזכיר לכם בסוף זורחת שמש ואתם אומנם קטנים אך החיים הם ענפים סוחים

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: עכשיו הווינר!
1: גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל!
0: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: עצמאי.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM, 90 FM.

0: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל סיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אין אפס זמן. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: תשמע FM.

Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack.

0: גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: עצמאים,

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל?

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90 בתוכנית המרכזית שלנו שמסכמת את השבוע. אנחנו נמצאים באולפן המרכזי של רדיו 90. היום יום שישי, ה-29 במאי 26, י"ג בסיוון התשפ"ב. אז אנחנו היום נעסוק בכמה נושאים, בין היתר בשעה הראשונה אנחנו נשוחח עם חבר הקבינט הביטחוני-מדיני, השר אלי כהן. אנחנו שומעים על כך שבין איראן לארצות הברית ישנו הסכם הבנות, ראשוני אמנם, לא נחתם לא על ידי מושתבר ולא על ידי טראמפ, אבל ככל הנראה שהם הולכים להפסקת אש של 60 יום, שבמסגרת 60 הימים האלה הם יגיעו להבנה. בין היתר, ממה שאנחנו צריכים להבין, בתוך השישים האלה יקבע כי השייט דרך מיצר הורמוז יהיה ללא הגבלות. המצור המימי אמריקני יוסר, בין היתר אחר כך ידברו על התחייבות איראנית שלא לחתור להשגה.

0: ثلاث نشا قريني مصاق مؤد مؤد امورفي ארצות הברית התחייב לדון בהקלות על הסנקציות שיש כרגע על איראן. אנחנו מדברים על מאות מיליארדי דולרים של הכסף האיראני הוקפא, אז גם זה ישתחרר. במילים פשוטות, האיראנים יודעים לנהל מסע ומתן. כמה נזק שנעשה במהלך המלחמה, גם עם כלבי וגם בשאגת ארי, אנחנו נדע רק שאנחנו נראה בעצם כשכל העננה תוסר מעל איראן, האינטרנט יחזור והשגרה תחזור, רק אז נדע באמת את האפקט של המלחמה, שתי המלחמות שנהלו, ארצות הברית וישראל נגד איראן. אבל נכון לעכשיו, משטר הרצחני של האייתולות מדווח עסקים כרגיל. בין היתר אתמול דווח על זה הפציצו משמרות המהפכה, ספינות אמריקאיות, ואמריקאיות הפציצו בתגובה. לילה לפני כן פיצוצים באחד הנמלים שם באיראן. בקיצור, הביקורות כאן לפחות באופוזיציה כלפי הממשלה על כך שמה עשינו, מה התוצאה, הביקורות האלה הולכות וגוברות, אפשר להבין, אנחנו בתקופת הבחירות, אוטוטו. אז יש לנו הרבה שאלות לשאול את השר אלי כהן. אבל מעל הכל, מה קורה בקו האימות? צהל דורש לתמרן פנימה יותר בלבנון, לקחת את המעוז של חיזבאללה, לבופור, בינג'בל, עוד רוצים להתקדם צפונה מנהר ליליטני, ורוב השאלות שבעיקר תושבי קו האימות שואלים, איך יכול להיות שצהל לא פועל חופשי בשמי לבנון? אבל אנחנו יודעים שטראמפ כרגע מגביל את צהל, יותר נכון את ראש הממשלה, כי טראמפ מנהל מסע ומתן גם מול איראן, ואיראנים מתנים כל התקדמות, כל הסכם, הם אומרים שהלחימה מול חיזבאללה צריכה להיפסק, כי זה הפרוקסי שלהם. לצערנו כל יום, כמעט על בסיס כל יום, נופלים לנו חיילים. אחרונה הייתה לוחמת ששמענו את הסיפור שלה, זה הסיפור ממש ממש קשה. שמענו חלק מהמשפחות של אותם לוחמים שהיו איתה, שמספרים על כך שהילדים, החיילים, הם לא ילדים, החיילים האלה, הם אומרים שהם מופקרים, במובן הזה של רחפני הנפץ האלה, חיזבאללה עושה מה שהוא רוצה. התושבים כבר תקופה ארוכה, למרות שיש הגדרה של הפסקת אש בינינו לבין חיזבאללה, הם חיים בשגרת חירום, הקפצות, ממדים, כל שנייה אזעקות. באחד הימים, השיא זה היה כשחיזבאללה שיגר 25 רחפני נפץ. חלק מהרחפנים האלה מנותבים באמצעות סיב אופטי, חלק מהרחפנים האלה מנותבים באמצעות כרטיסים. אנחנו מדברים על עלות של כמה אלפי דולרים בודדים, שחיזבאללה קונה את זה מעלי אקספרס. וצהל, בגלל שהוא כרגע סטטי, קשה לו להתמודד מול רחפני הנפץ האלה. כמעט על בסיס יומי, אתם שומעים, אתם רואים על חיילים שנפצעו קשה, בינוני, קל, לצערנו גם הרוגים. אז יש ביקורת קשה כלפי הממשלה, מדוע קובלים את ידו של צהל, כי צהל אומרים צריך להגיע על כל רחפן נפץ, צריך להוריד בניין בביירות. בינתיים, מצפון לצור, לא ראינו פעולות משמעותיות של חיל האוויר. וגם כמובן יש לפחות שתי אוגדות מתמרנות, לא יכולות לתמרן. בימים האחרונים שמענו שהקבינט אישר עוד להתקדם. אז אנחנו נשאר את השר אלי כהן. האם כמו שאיראן יודעים לקרוך בין הפסקת אש בינם לבין ארצות הברית לבינינו, ולהתנות את זה מול חיזבאללה, האם ממשלת ישראל אין לה מספיק יכולת לומר לטראמפ, בוא תעשה הפרדה, כי אנחנו צריכים להילחם עם חיזבאללה באופן חופשי. למרות מסע ומתן שיש כרגע, אם אני לא טועה, היום אמורים להיפגש דרגים יותר מקצועיים, אנשי צבא של צהל מול אנשי צבא של לבנון בוושינגטון. עם כל הכבוד להסכם הזה שכרגע יתגבש, ילך, הסכם שלום, הרחבה של הסכם אברהם, הכל טוב. בינתיים, אני לא חושב שזאת ממשלת לבנון יכולה לכופף את ידו של חיזבאללה. זו ממשלה, ממשלת לבנון, לא יכלה אפילו לגרש שגריר של איראן כשאיראנים שלחו טיל על ביירות. אז בעניין הזה אנחנו נשאל השר אלי כהן, כמובן, הבחירות בפתח, כמובן, יש הרבה קולות של תסכול שאנחנו שומעים מהליכוד, כי ראש הממשלה רוצה לשנות את פניה של מפלגת הליכוד, אומרים שהוא לא מרוצה מכל האנשים שכרגע מרכיבים את המפלגה, הוא רוצה לפחות 10 שריונים, אנחנו יודעים שהשם בנימין נתניהו הרבה יותר חזק מהמותג ליכוד. האם עכשיו זה אומר אם הוא ילך לעשרה שינויים, וואה, הפנים ממש ממש ישתנו בליכוד? אז גם על זה אנחנו נשאל אותו. ובשעה השנייה, מקואליציה נלך לאופוזיציה. אנחנו נדבר ונשוחח עם חברת כנסת קרין אלהרר, מה קורה באופוזיציה? הם לא מפסיקים לראות בתוך הנגמש, הקיצות, ביקורות, על זה שפתאום יאיר גולן אמר אין יכול, לפחות הוא הכחיש את זה, והוא אמר שסולפו דבריו, העניין שלהם לשבת עם החרדים, על כך שליברמן אומר, עם כל הכבוד לאיזנקוט, ויש לי כבוד ענק, אומר, אי אפשר לקפוץ מכיסא רמטכ"ל לראש הממשלה. אפילו ישבה והוא אמר, הוא בעצמו, איזנקוט דהיינו, לפני שוני הרמטכ"ל הוא היה אלוף פיקוד, היה פה, היה סמח"ט, היה אוגדונר, תת-אלוף, מפקד, ורק אז הפך להיות רמטכ"ל. כך גם שראש ממשלה חשוב שיעבור כמה מסלולים. למה הוא מתכוון? ליברמן אומר כנראה, אני היחיד שמסוגל להיות ראש ממשלה. כך גם בנט, אני היחיד שיכול להחליף את נתניהו. כך גם איזנקוט, אני היחיד שיכול להחליף את נתניהו. הקואליציה בעניין הזה עומדים בצד, אומרים בהצלחה לכולם. וכמובן השעה, פינת הפרשנים האהובה עלינו, פינת פרשנים של כדורגל של רדיו 90, עונת המלפפון, מה קורה עם מכבי נתניה? לא נדבר על מכבי חיפה, אצלנו זה כן, אמרו נחתים את ברק עוד שנה, אדיה. מכבי תל אביב הניפה את הגביע, נשיא המדינה הניק לה, אבל הסוף זה היה מביש. עשרות שחקנים הולכים מכות, אחד עם השני, אחד נגד השני. אירוע, משחק ענק שהיה, אבל הסיומת, איי, הסיומת. ובפתח כמובן יש לנו את המונדיאל. כל זה כמובן לא היה קורה ללא הפקה של רחל גיל יוסף, מפיקת על, שהיא מנהלת את השידור ביד רמה, טכנאי השידור האגדי שלנו, אבי מרום. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ותכף שווים אליכם.
1: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: הגיע הזמן להתחדש.
2: מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
7: החיים יכולים

0: להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: פיגמנטופ, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: 90 FM. 90 FM.

0: סוף שבוע עם ברנו ואלי. ברנו ואלי.
1: שבתם אלינו, אנחנו באולפן המרכזי שלנו, רדיו 90, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד ואנוכי ברנו טגניה באולפן, לצידי כמובן שני אנשים שמאוד מאוד מאוד מנהלים את השידור, על ההפקה רחל גיל יוסף, טכנאי השידור אבי מרום, כאמור יהיה לנו בעוד זמן קצר, חבר הקבינט השר אלי כהן, אבל לפני כן, שלום לך אדוני.
2: בוקר טוב.
1: מר אורגד.
2: עודו לאדוני כי טוב.
1: אני אומר מר אורגד.
2: כן, מה השאלה?
1: תגיד, מה מעצבן אותך? תקשיב, אני אתמול בנסיעה.
2: כן.
1: יש את הגישו כתב אישום. טוב, רציתי לדבר על אוריך, על פלדשטיין, ורציתי לדבר איתך גם על זוג מראשון לציון, שבסוף מסתבר שנרצח על ידי ערבי ישראלי, נער ערבי ישראלי, הרקע לאומני.
2: בסוף זה הרקע לאומני?
1: כן, בהתחלה אמרו לנו רצח והתאבדות, בסוף מדבר שזה מצאו כבר את הנער, ימה מצר אותו, תכף אנחנו מדבר. אבל תוך כדי שאני, אתה יודע, מסדר את העניינים בנסיעה, אני שומע את אלי אורגד עצבני, אתמול בשידור שלך.
2: נכון.
1: מה קרה?
2: לא, אני אומר לך. לא, בוא לא נדבר על המקומי. על המקומי נדבר בשעה השנייה. החרדים. מה שקורה פה בנושא החרדי, בנטל הצבאי, זה פשוט דבר שלא יאומן. הם מתים בעולה של ה-18 תפילות, אנחנו מתים בצבא. באמת, זה פשוט מכעיס. זה מכעיס את הציבור החילוני, זה מכעיס את הציבור הציוני דתי-לאומי. הם כאילו עם נפרד. הם כאילו לא שייכים לעם. הם שייכים לעם במה שצריך לקחת מעטיני השלטון, הם שייכים לעם במה שלקחת סובסידיות, בכל מה שקשור בכסף הם אלופים, מה שקשור בלכת לתת לעם, אז הם לא טובים, ללכת לצבא, הם לא משרתים. הוא אומר לי, שימה חלוף אתמול, אבל הם משרתים בזקה, הם משרתים במגן דוד אדום. ריבונו של עולם, בוא נעשה ככה, מרגל, תקשיב, בוא כולם יעברו צו ראשון, צו שני, צו שלישי. הצבא יחליט מי ה-100,000 שולחים ללמוד תורה. טוב, 100,000. אבל תורתם אומנותם

0: שהם עובדים בבוקר עד ערב, לומדים, אני מאמין במילה שלמה שזה שומר עלינו. וכל ה-300,000 הנותרים שלא הולכים לצבא, שיושבים על הברזלים, עובדים בפיצה, עובדים בפלאפל, עובדים בכל מקום אחר, תתגייסו. אתם לא יכולים להיות לוחמים, תהיו תומכי לחימה. תהיו תומכי לחימה, תעזרו לצה"ל.
1: אז אני אשאל אותך.
0: וצה"ל יחליט. לאן הוא שולח אותם?
1: אבל מגן דוד אדום,
0: כמו שירות לאומי.
1: מה אתה רוצה מהם? באמת, עכשיו רגע, עד הסוף תקשיב. הם כל הזמן, מאז בעצם בן גוריון הקים את המדינה, ונתן להם סטטוס קוו. מה אתה רוצה מהם? הם, זה מה שהם דורשים. ובסוף כל ממשלה, אחרי הבחירות הולכת, מתחננת אליהם, אל הקולות שלהם. אתה יודע מה ההבדל בינם, לביני לבינך? מה שנקרא, לעולם החילוני ולעולם החרדי, הם יודעים לעמוד על שלהם. תקפצו לנו, תתפוצצו, זה מה אנחנו רוצים. אתם רוצים? בבקשה. אתם לא רוצים? שלום. אבל אז מה מגיע הבחירות עוד מעט? הנה אני שומע עוד מעט ממשלת שינוי, כן שינוי, בנימין נתניהו, לא בנימין נתניהו, ממשלה או לא ממשלה. בסוף אלי, הפוליטיקאים הם הולכים איתם כדי להקים את הממשלה, זה אומר שלא רואים אותך ממטר, לא רואים את אף אחד. יש כמה אמהות היום לא ישנות בלילה. חלק מהם אפילו אתה מכיר באופן אישי, חלק מהם אני מכיר באופן אישי. אי אפשר לבוא אליהם בטענות כל הזמן, להגיד לחרדים, לחרדים, החרדים באו שמו על השולחן של מקבלי החלטות, אתם רוצים את הקולות שלנו, זה מה אנחנו דורשים.
0: תשמע, בואנו.
1: אז אני אומר לך זה, קל מאוד ללכת עליהם במקום הציבור הזה שמתלונן כל הזמן, שלא מספיק מתגייסים, שלא מספיק נותנים זה, לא מספיק מתחת לאלונקה, ביום הבחירות, תבואו איתם מדין, תקימו ממשלה שתענה על הצרכים שלכם.
0: בואנו תקשיב.
1: זה הכל.
0: אילולא לא היה צבא, השבעה באוקטובר היה גם בבני ברק. שמעת? וגם לא היה לומדי תורה. וגם לא היה ישיבות. וגם לא היה פונוביץ'. ולא היה כלום. כי היו מחסלים את היהודים. אבל, אם רוצים צבא חזק, ורוצים אחדות, ורוצים שיהיה לנו ארץ ישראל שלנו, שבה נוכל לגדל את נכדינו, או שנועדנו אחרי כל פעם, אחרי 50-100 שנה, שהעם הזה לא ישכון בציון, ועוד פעם יתפזר בגולה. אם אנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים,
1: הכל טוב.
0: אם אנחנו רוצים מדינה לנצח, אז צריכה להיות פה יד אחת לכולם. חרדים, חילונים, קפלניסטים, ליכודניקים.
1: מאז 7 באוקטובר, על כללי המשחק השתנו.
0: ההבדל בין הערוץ שאתה משדר בו, ששם...
1: איך אתה מגיע לשם?
0: אני אענה לך, אבל רגע, תן להסביר. בערוץ שאתה משדר בו, ששם כל הזמן הולכים מסביב, עם כל מיני תנועות פנים למיניהם, אני אומר את האמת בפנים.
1: מה זה קשור?
0: הגיע אבל... הזמן, הגיע הזמן שהליכוד יבין, ואיזנקוט יבין, ובנט יבין, ואיר לפיד יבין, שהגיע הזמן ממשלת אחדות בלי חרדים. פשוט בלי חרדים.
1: כל עוד, לא...
0: לא חמש יד... שנים, לא... לא 20 שנה, שחרדים לא יהיו בממשלה, לא בקואליציה, ונראה אותם מסתדרים. אני אומר לך חד משמעי, תקשיב. ארץ ישראל, יש בה את תנופת היהדות, תנופת הישיבות, תנופת לומדי התורה, תנופת החוזרים בתשובה, שלא ראית מאז קום היהודות לפני 2737 שנים. בסדר, יודע, בערך משהו כזה. 2000 שנה. אני רואה מה שאני אומר לך, הוא דבר מאוד מוזר. אין כמו עכשיו ביהדות, אבל הם לוקחים את זה, והם רק רוצים לשתות מהתיני השלטון, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, שלא תגיד שלא אמרתי לך. זה כבר מתחיל להישבר יותר מדי על היהדות החילונית, יותר מדי גם על היהדות הציונית דתית, שבניה נהרגים פשוט מדהים מה שקורה שם, ואני אומר לך, ובמותם הם מגינים גם על החרדים.
1: אלי, אני רוצה להגיד לך משהו, הכל טוב מה שאתה אומר, הכל נכון.
0: אז מה?
1: בסוף,
0: מה?
1: עד שלא יבוא פה מנהיג, או שיעשה הפרדה בין דת למדינה,
0: זה לא יהיה בו לעולם.
1: אוקיי, או שהוא לא יהיה ירכיב ממשלה לאומית ליברלית, שקודם כל דואגת באמת לכל אזרח שנותן מעצמו, שמקריב מעצמו, כמו כל מה שאתה אומר. בסוף זה שאתה בא אליהם בביקורת, זה לא הוגן, אלי.
0: למה?
1: זה לא פייר גם.
0: למה?
1: כי הם עמדו על שלהם. מה אתה רוצה מהם? הם לא הסתירו מעולם.
0: הברוכים, גם אנחנו נעמוד על שלנו, לא תהיה מדינה בכלל.
1: מי שנותן להם את הלגיטימציה, זה נבחרי הציבור שרוצים להקים קואליציה. כך זה קרה גם בממשלת רבין, כך זה קרה גם...

0: ממשלת שרון, כך זה קרה בממשלת...
1: מה זה אומר לגבי זה שהם צריכים ללכת ולשרת בצבא?
0: הם לא רוצים!
1: מה זה הם לא רוצים?
0: הם לא רוצים. אז חייב אותם בחוק, כי אין לך מספיק אומץ, אתה במובן הזה של ממשלה, אין מספיק אומץ לחייב אותם.
1: אז יכול להיות שהגיע הזמן, קץ הליכוד?
0: אז זה לא רק קץ הליכוד, זה לא רק קץ הליכוד. כל עוד לא ישנו.
1: זה מה שצריך להיות.
0: כל עוד לא יקימו ממשלה כאן. תקשיב.
1: בבחירות הקרובות, הציבור הישראלי צריך להבין.
0: יפה.
1: או כולנו ביחד, או החרדים ממשיכים להשתמט משירות צבאי. לא להצביע למפלגות שלא מתחייבות שכולם משרתים בצהר. חוץ מאשר מה שהתחייבו של תורתם ומונותם. אני אמרתי את זה כל הזמן.
0: זה הבסיס.
1: אני באמת ובאמונה מאמין שגם הם שומרים עלינו.
0: מתוך 2 מיליון, אבל לא כל 2 מיליון הם תורתם ומונותם.
1: ומפלגה שלא תכרות על דגלה את זה, אני אומר לך, אני לא אצביע לה. אין סיכוי. אני רוצה לראות את האלה שבאים בבוקר לבית הכנסת, כל אחד נראה כמו סרט מתקל שייטת 13, ג'מל, אתה יודע מה זה ג'מל? גמל הם נראים, מגיעים לבית הכנסת, ותשאל אותם, למה אתה לא מתגייס לצבא? אז הוא אומר לך, אני אבל הייתי בזקה פעם בשבוע, אתה מבין? כשהילדים שלנו בלבנון הם בזקה.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו.
1: צריך לסגור את זקה, אם זו המטרה של זקה, סגור את זקה. לא צריך את זקה, יש מגן דוד אדום, מספיק.
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו, כל עוד שוב, לא יבוא
1: כל
0: מנהיגים.
1: כל איזה פישר מוציא לנו איזה
0: לא
1: עמותה.
0: לא יבוא מנהיגים אמיצים ויגידו, רבותיי, עד כאן. זו השיטה. או שאתם חלק או שלא. אם לא ישנו את זה, זה יימשך. כל קבוצה תרצה, כמובן, להשפיע, כמובן, את האינטרסים שלה. לכן אני אומר, בסוף זה תלוי...
1: תאר בנפשך שהאתיופים...
0: זה לא תלוי... תקשיב, זה לא תלוי... כן, כן, תאר בנה שאתיופים.
1: תאר בנה שלך שאתיופים, שמרביתם לוחמים מדהימים בצהל.
0: נכון.
1: ורק כרגע סיפרתי על הדודה שלך, וזה פשוט מדהים איך הם השתלבו בחברה הישראלית. הרי ברוך הוא שבאתיופיה כולם היו אנשים מאוד מאוד דתיים, נכון?
0: נכון.
1: זאת אומרת, שם לשבו, למדו והתפללו.
0: רק זה.
1: זה מה שעשו באתיופיה, כן. נכון? ככה שמרו על הגחרת כן, היהודית שם. כן. הם מגיעים לפה ואומרים, אנחנו... כמו החרדים, לא רוצים להתגייס.
0: אף אחד לא היה סופר אותם, אתה יודע למה? כי הם בקושי מנדט וחצי.
1: והחרדים?
0: ראית? אני אקריא לך.
1: אז לא הגיע הזמן.
0: שס, רגע, 8 מנדטים.
1: כן.
0: אוקיי? יהדות התורה, 8 מנדטים.
1: אני מיד אתן לך תשובה.
0: 16 מנדטים, עד שלא יבוא מנהיג, שיגיד עם כל המנדטים שלכם.
1: ואני מצביע שס.
0: אני לא יודע ממה.
1: אני אענה לך.
0: אני, בשורה התחתונה, יש להם כוח פוליטי.
1: מצבי שס במרביתם.
0: ואני אומר לך, כל הכבוד להם, שאת הכוח הפוליטי הזה, מתרגמים אותו למעשים, ולא מבזבזים את הקולות שלהם. אתה יודע מי מבזבז את הקולות שלהם? הציבור הדתי, החילוני, המסורתי. אוקיי? הוא מבזבז את הקולות שלו. זה הכל.
1: מצבי שס במרביתם זה נפגעי הפנקס האדום של מפאי. שבמריתם היו יוצא מעברות, כמה שעות חיים היום, הם בגיל 70, בין 70 ל-80. והדבר השני, מצבי שס זה המסורתיים, זה לא חרדים. חרדים יש במעט שמצביעים לשס. מרביתם זה חילוני, זה חילונים מסורתיים.
0: שחזרו
1: לא, שהם באו בבתים ספרדיים שראו, ומצביעים לשס. אז אולי הגיע הזמן ששס גם לא תהיה, ואולי גם אגודת ישראל לא תהיה. או שתשרתו, או ש... אני הייתי בעד חוק הגיוס. בניגוד לחבר כנסת אילוז, בניגוד לחבר כנסת סעדה, אני איתו, דיברתי איתו, שוחחתי איתו, נאמר לך למה הייתי בעד חוק הגיוס.
0: למה?
1: עדיף לגייס חלק, מה שלא לגייס בכלל. אבל אמר לזה שבוע שעבר ברעיון איתנו, חבר כנסת סעדה, השר סופר, הוא אמר לנו...
0: כן, פה היה, נכון.
1: כי ביסמוט אומר שהתגייסו בין 8,000 ל-10,000 לוחמים. אומר חבר כנסת סופר, שיתנו לי 2,000 אני חותם.
0: כן.
1: אני כבר בעצמי מתחיל להיות מבולבל. כי אם תמכתי בחוק הגיוס של חבר כנסת ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שאמר בין 8,000 ל-10,000 אנשים יתגייסו כל מחזור, ופתאום אנחנו רואים
0: ששר
1: סופר אומר, אם תביא לי 2,000 אני חותם לך, אז אמרתי, רגע, מה קורה פה? הם שניהם באותה ממשלה. זאת אומרת, גם עובדים עלינו, גם לא יודע כבר מה קורה בחוק הגיוס. ואני לא יודע מה אמיתי ומה לא אמיתי.
0: נכון.
1: הכל מסחרה, הכל אנחנו נישא בנטל החילוני והדתיים הלימויים, והחרדים מסתכלו עלינו מסביב ואומרו לנו, איזה פריירים אתם.
0: אתה יודע, הדבר הוא פשוט. הדבר הוא פשוט. אתה זוכר שהיה איזה שר אוצר, תזכיר לי את שמו, שכחתי.
1: שמה?
0: אמר,

0: פתרון.
1: שיטת, או שיטת הממשל.
2: למה הבן שלך והבן שלי קמים בבוקר כשנולדו, הם יודעים שהולכים לצבא בגיל 18, ולמה הבן שגדל בבני ברק נולד, גדל, יודע מראש שהוא הולך לצבא?
1: כי ככה המדינה העניקה לו, מה אתה רוצה?
2: אז המדינה מפגרת.
1: יפה, שישנו את השיטה. אמרת, ואני מסכים איתך, לעולם לא יעשו פה הפרדת דת ומדינה. אם היו עושים פה הפרדת דת ומדינה, זה משהו אחר.
2: לא רוצה גם הפרדת דת ומדינה, אני רוצה שהדת היהודית תמשיך לשרוד.
1: אז אוקיי, היא תשרוד.
2: לא בטוח, לא בטוח.
1: אגב, היא שגשגת מאוד, כמו שאמרת. הרי ששומעת שקמה
2: ברסטר, שאומרת שאני נבאתי מגבעת המורה, ואם היו אומרים עודי אני, הייתי הופכת על המורה שאתה
1: בואה, אתה מרצה איך הוא מחרבה, איך ממקה יצאו. אל תסתור את עצמך, אני מסכים איתך, מעולם היהדות לא שגשגה כמו בתקופה הזאת.
2: נכון.
1: היא משגשגת וזה. אבל תמיד יש
2: קיצונים.
1: בסוף, בסוף אני אומר, או, זה לא יהיה, הפרדת דת ומדינה לא יהיה, אבל תהיה פה ממשלה, סוף סוף, יקימו פה ממשלה.
2: אחדות.
1: אחדות, מה שאתה לא רוצה, שיקימו, שהמפלגות, האלה לא יהיו אלה שקובעות
2: את... תחת ביבי לעולם לא תהיה ממשלת אחדות. האיש הוא צנטרליסט, האיש אוהב את עצמו, האיש רוצה רק את ביבי, לא יכול להיות שתהיה ממשלה אחרת, מהסיבה הפשוטה. תראה, אין לו אפשרות להיות עם גנץ. כשגנץ היה לא עם...
1: גנץ נשכם על הגדר בשבילו בבעלו.
2: ומה קרה לו בדקה ה-90?
1: כן.
2: לא נתן לגנץ. והרס את הקריירה של גנץ, וצחקו על גנץ, וכו' וכו'.
1: נכון.
2: גם אם...
1: אני לא ראיתי, אבל הבנתי שאתמול היה לו רעיון...
2: גם אם ביבי יבוא לבנט...
1: לגנץ...
2: וליאיר לפיד, אולי איזנקוט, וגיד להם, בוא נעשה ממשלת אחדות, וגיד להם, תראו, אני נותן לכם עכשיו ערבות של 250 מיליון דולר, הם לא יאמינו לו.
1: לא, לא משנה, בסופו של דבר, תראה, אם הלוואי שזה התסריט הזה שיקרה...
2: לא, דולר לא חזק, שקל.
1: הדולר זה שקל, כן, שמעתי שזה...
2: לא, 500, בוא נאמר 750 מיליון שקל.
1: כן.
2: הם לא יסכימו.
1: תראה, אני אומר ככה, בסוף הבחירות הבאות, זה דמגוגיה להגיד את זה, אבל באמת הם גורליות, אוקיי? הם יקבעו את פניה של מדינת ישראל לשנים הבאות.
2: פניה של ישראל נקבעו כבר.
1: אני אומר, בסופו של דבר, אתה יודע מה יקרה?
2: ברנו, פניה של ישראל נקביעו, אם פטאפ הולך להסכם, כמו שפורסם היום, פניה של ישראל נקביעו, על החרב לחיה. תעשה מה שאתה רוצה, תחשוב מה שאתה רוצה, תחבר את זה עכשיו לחרדים שאמרתי מקודם, זה החשש שלי, זה הפחד שלי, אני אבא ללוחם, אחי ילדיו לוחמים, הרלשת שלי בנה לוחם, אצלי במשרד כמעט כל אחד שעובד איתי במשרד פה מהכמות האדירה של העובדים, כמעט כל אחד הילדים שלו לוחמים, ככה חינכו אותם, חבריי כל הילדים שלהם לוחמים, אנחנו נהנים בחול, אבל השכל, הילדים שלנו פה בצבא, חד משמעית, שלא תהיה שום הבנה, אם טראמפ חותם על ההסכם מחר עם איראן, וההסכם אומר על כך שאיראן, לא תמצא גרעיני, לא תפתח גרעיני וכו' וכו', אבל השלטון הנוכחי ימשיך להיות שם, על חרבנו נחיה, ואנחנו נמשיך לשרת, והציונות הדתית תמשיך לשרת, והחרדים ימשיכו למות באוהלה של תורה. אוי, איזה כאב זה למות שם. ממש כואב. כואב לי הפצע.
1: עכשיו בעניין הזה עוד מעט נעלה את השר אלי כהן, ונשאל אותו, כי ההסכמה מתגבש כמו שאתה אומר עכשיו. אתה יודע, בסוף מסתבר שהאיראנים יודעים לנהל מסע ומתן, לא פריירים בכלל, כי אם ההסכם הזה באמת יצא לפועל, אנחנו, כמו שאתה אומר, כל שנה, שנה וחצי, יהיה סבב לחימות מול האיראנים, כי זה לא יהיה פשוט, ואני מקווה מאוד מאוד מאוד מאוד, שלא משנה הכל, רק שהעניין הגרעיני, מקווה מאוד שבשביל טראמפ, עבור טראמפ, הוא יבין שזה עובדים עליו בעיניים, שעובדים עליו בעיניים. מה זה לתת את הגרעין 420 קילו? הוא אומר, או לפקיסטנים או לרוסים. אתה נותן לחתול לשמור על השמנת? כאילו, מה קורה פה? מה קורה פה? ואחר כך חיזבאללה כל יום מתעצם, ואנחנו בגלל איזשהו הפנטזיה של טראמפ על זה שירחיב את הסכם אברהם והישראלים ינגבו חומוס בבירות, נו באמת, עכשיו אנחנו נעשה הסכם שלום עם זה. אוקיי, אני מבין שהשר אלי כהן נמצא לקו, שר האנרגיה

0: וחבר קבינט ביטחוני מדיני, זה מה שחשוב.
1: אתה יודע כמה שינויים הוא עושה?
0: בוקר טוב.
1: לא, אתה לא יכול להגיב על השינויים
0: שהוא עושה. רגע, בוא, שהוא ידבר, בוקר טוב, בוא נגיד לו, אלי, קודם כל, השר אלי כהן, אומנם הוא אותו שיש לכם.
1: כן, אבל מה,
0: אבל הוא נמצא על השר, בוא נגיד על הקו. בוקר טוב.
1: אחרי שהוא גמר את מה שקשור בחוק החשמל, שהוא
0: נתן נכון. אין תוכנית כל פעם שהשר אלי כהן עולה, שאנחנו מדברים על חוק אנרגיה.
1: ומה עכשיו? מה חדש?
0: מה חדש?
1: גז.
0: בוא נשמע
1: מה. הולך לעשות מה שעשה בחשמל בגז. תסביר להם, אלי, חבר, השר אלי כהן, תסביר מה, בחוק החשמל כבר כולם יודעים. גז, מה אתה הולך לעשות בגז?
2: בוקר טוב, אלי וברני, אני שמח להיות אצלכם. בעניין החשמל, רק לציין, שיש לנו אותו כבר 2 מיליון מאזרחי ישראל, שעזבו את חברת חשמל ועברו לחברות מתחרות. והנה אנחנו נמצאים עכשיו בקמפיין, ואני קורא גם למאזינים שלכם לבוא, להצטרף לרפורמה אחרי ששברנו את המונופול. אלי, קודם כל אני שמח שאתה עוקב. מה שאנחנו רואים שאנשים
0: שמה, הוא איש עסקים, אז הוא יודע לעקוב, אתה מבין?
2: הוא איש עסקים, וזה נכון, אבל אני רוצה גם לפנות למאזינים שלכם, כי אנחנו יכולים לחסוך להם אלפי שקלים בשנה בחשמל וגם בגז בישול. אנחנו שמים לב שאנשים רגילים לאותו ספק לא עושים השוואת מחירים, וכתוצאה מכך הם לא חוסכים כסף. אנחנו אלינו לאתר משרד האנרגיה, מחשבון, שבו כל אחד יכול להיכנס ולשים את העיר שלו ולראות את ספקי גז הבישול השונים. הפערים שם זה 50, 60, 70 אחוז, ואתה פשוט יכול להגיד לספק הגז, הנה, אני רואה את ספק גז X, נותן את המחיר הזה, אתה נותן לי? נופי. אם לא, אני עובר אליו, אז אני אומר גם למאזינים שלכם, בפעם הבאה שאתם צריכים לחדש את בלון הגז או את צובר הגז, כנסו לאתר משרד האנרגיה, תרשמו את מחשבון הגז, תרשמו את העיר שלכם, ואיך לבחור את ספק הגז בצורה מאוד מאוד פשוטה.
0: רגע, אבל זה תקף גם, זה תקף גם לנגיד לבניינים כאלה שבהם, אתה יודע, בניינים לכל אותו בניין יש ספק אחד, אז, כן. אז יכול להיות, צריך להיות הסכם בין כל הדיירים, או שכל דייר יכול באופן עצמאי להגיד, וואלה, אני לא, כל, אתה יודע, כמו למשל, פעם גרתי באיזה בניין, אז רציתי להחליף איזושהי חברת ספק אינטרנט, ואז מסתבר לי שבבניין הזה היה קשה מאוד להעביר חברה אחרת, לא נגיד את השמות, כי התשתית וזה ופה, בסדר מסתבר שהיה קומבינה שם עם הבניין, ולא הבנו עד ש, אתה יודע, עשינו מה שנקרא לחץ, ואז בסוף הכל השתחרר. האם גם לגבי הגז, בבניינים משותפים, האם זה גם תקף?
2: שאלה
0: מסוימת
2: פה, התשובה היא בהחלט כן. עכשיו הדבר הוא כדלקמן. הוזלת המחירים יכולה להיות גם לגבי בלון גז אם אתה גר בחיבור ישיר, וגם בצובר גז אם אתה גר בבניין משותף שכולם צורכים באותו מקום. כמובן שאם רוצים להחליף את הספק של כל הבניין המשותף, צריך הסכמה של לפחות 50% מהדיירים. על מנת להקל על המעבר בין הספקים השונים, קבענו הנחיות שהספק הנכנס יכול לקנות במחיר ידוע מראש את התשתית מהספק היוצא בלי לעשות החלפה. כי אחד הדברים אומר, טוב, עכשיו אתה רוצה לעזוב אותי, אז אני מפרק לך את הציוד, ולמעשה יש לך פוסם לעבור, ולכן טיפלנו גם בדבר הזה. ואני רוצה לומר לכל המאזינים, אם אתם מתקלים בבעיה שמישהו מקשה עליכם לעבור, או בכל דבר אחר, תפנו למייל שלי, תפנו למייל של משרד האנרגיה, אנחנו קשובים, אנחנו פותרים, ואין לי ספק שזה בהחלט רפורמה נוספת שתוכל לחסוך כמה מאות שקלים.
0: אוקיי, יפה. אבל בואו נלך איתך עכשיו לעניינים המדיניים ביטחוניים ברשותך. תגיד, מה יהיה עכשיו? יש הסכם שעומד לפחות על פי פרסומים של כלי תקשורת אמריקאים על כך שבעצם איראן וארצות הברית הגיעו להסכם הבנות שלפחות 60 יום הפסקת אש, במסגרת ה-60 יום האלה יגיעו להסכם קבוע.
2: קודם כל צריך לומר שאני לא חושב שהסכם כלשהו עם איראן יהיה בסוף הדבר, יהיה לו איזה ערך כזה או אחר. מכיוון שאיראן בסוף היום תפעל לעונות את אלה שהיא חתמה איתם, ומדינת ישראל צריכה להיות ערוכה.

0: לכל תרחיש. מבחינתנו, האפשרות להמשיך את הסנקציות היא חשובה מאוד.
1: אבל הולכים להסיר להם. תשמע, זה מדהים, כאילו, הסנקציות יוסרו, המצור הימי יוסר, מצר הורמוז יעבור לידיים שלהם, כלומר, זה הפרוטקטור, ארגון הפשע הכי גדול שיכול להיות, כל ספינה שתעבור הם ישחטו. מה עשינו בזה?
0: קודם כל, אחד, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם היה נכון מבחינתנו לצאת לשאגת האריב עם תל אביב? ואני יכול לומר לכם,
1: כן.
0: באופן חד משפעי, התשובה היא כן. מכיוון שמדינת ישראל לא הייתה יוצאה לשתי המבצעים האלה, איראן היה נשק גרעיני. תעשיית הטילים הבליסטיים שלה הייתה ממשיכה בקצב ייצור של 3,000 טילים מדי שנה, ועוד פחות משלוש שנים היו מופנים כלפי ישראל יותר מ-10,000 טילים בליסטיים. עכשיו בואו רק נבין דבר אחד. אתה יודע, אותה איראן, שתיארת עצמה כמעצמה הגדולה ביותר במזרח התיכון, עם יותר מ-90 מיליון תושבים, עם שטח של פי 56 יותר גדול ממדינת ישראל, נמצא המנהיג שלה. איזה מוד שאתה בא. הפכנו את המנהיג שלה למנהיג ארגון טרור שנמצא במחילה, שחושש שם מדינת ישראל תחסל אותו.
1: בסדר, אבל זה ידוע, אבל השאלה, שורה תחתונה בסוף, איך אומרים, את הכסף סופרים במדרגות, נכון? הוא מתחבא, הוא ארגון טרור, הוא ארגון רצחני, הכל טוב. אבל מה איתנו? תראה מה קורה בלבנון.
2: השר אלי כהן, בתוצאה הסופית, הולך כנראה להיות הסכם, אז יכול להיות שאורניום יוציא אותו, לא יוציא אותו, זה אנחנו נראה בהסכם, אבל נראה שהם כל כך מתעקשים שהאורניום יישאר אצלהם. אנחנו לא רואים שיצא משהו בסופו של דבר, חוץ מאשר חיסלנו את זה וחיסלנו את זה וחיסלנו את זה, לא יודע כמה זה טוב, אבל חיסלנו, אבל לא יצא משהו מיוחד. אתה לא רואה עדיין שהתנחת והשקט הגיעו לעם ישראל?
0: קודם כל, מי שחשב שהאזור שלנו יהפוך להיות שוויץ משלה את עצמו, אבל חשוב לומר שמדינת ישראל היא חזקה מאי פעם, ובאמת אני רואה את הניסיון באמת לגמד את ההישגים המדהימים של כוחות הביטחון, של המוסד, של צה"ל. ואני אומר שוב, אם לא היינו עושים את הפעולה, לאיראן היה נשק גרעיני. אם לא היינו עושים את הפעולה, היו עשרות אלפי טילים בליסטיים.
1: למה לגמד? אף אחד לא מגמד. לא, השר כהן, השר כהן, למה לגמד? אין ההישגים של צה"ל, מדברים אותם בכל העולם, וכל העולם לומד איך באמת לעשות מבצעים כאלה. אבל אנחנו מדברים עכשיו כרגע, שורה תחתונה, צהל בא, דורש מכם, כי בלבנון, מה שקורה, הוא רוצה עוד ללכת לעמיק באחיזה, ועוד על כל רחפן נפץ, אם היה יורד בניין בבירות, זה לא היה קורה. אבל בסוף מה קורה? טראמפ קובל את ידם של ראש הממשלה, וראש הממשלה נאלץ להגביל את צהל. זה המשוואה. איך יכול להיות שהאיראנים מפעילים לחץ על טראמפ, ואנחנו לא יכולים להפעיל על, על, על, על, על, על טראמפ, אני לא מבין את זה.
0: מצוין. אז אני ברשותך, אתה יודע, אני רק אשמח להשיב.
1: בבקשה.
0: אני בטוח שגם אחרייך אתם תוכלו לדבר. אז רק קודם כל אני שמח שאתה, וחשוב להעביר גם למאזינים בהחלט את ההישגים המאוד מאוד משמעותיים שיש לנו. עכשיו, שאלת לגבי לבנון. בוא נדבר על סוגיה של לבנון. גם בזמן שאנחנו, שאני מדבר איתכם, גם הבן שלי נמצא בלבנון, בשירות פילואים,
2: נכון.
0: היה סמר סמפה בגולן עם עוד אלפים מהחברים שלו. צריך לזכור דבר אחד, קודם כל אין הפסקת אש בלבנון, אבל גם הפסקת האש המדומה הזאת, אנחנו נמצאים 8-9 קילומטר בתוך שטח לבנון. לא נסוגנו אפילו מילימטר. כל יום שעובר, תפיסת השטח שלנו בלבנון הולכת וגדלה. שני איומים משמעותיים מאוד נוטרלו. אחד, זה איום חדירת מחבלים ליישובים שלנו סמוכי הגדר בצפון, והדבר השני, זה איום הנונטט. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, אם אתם הייתם פותחים את העיתונים...
1: אבל בא איום חדש.
0: לא, ברנו. עכשיו אני אשלים.
2: אוקיי.
0: הלאה. ואני רוצה להציע לך שהיה לצורך העניין, שדיברו כאן במקרה עם מלחמה עם חיזבאללה. אמרו, 3,000 הרוגים אזרחים, מגדלים נופלים, הפסקות חשמל. לא מיני ולא מקצתי. הדבר שיש... זה הנושא של רחפני הנפץ, שאנחנו נמצא לו פתרון. כמובן, שעבורנו, כל חייל שנפגע זה עולם לא.
2: נמצא לו פתרון לרחפני הנפץ, ששר אלי כהן?
0: אני אומר לך, אלי.
2: מתי?
0: מיטב הכוחות של מדינת ישראל, מיטב המוחות היהודיים, יושבים ויהיו וימצאו.

0: הפתרון.
1: ובינתיים מצאו את הפתרון של רשת הדייגים. אפשר למצוא איזה משהו, אפשר למצוא איזה משהו כמו ש... מדינת ישראל, כל העולם מסתכל עלינו, מעצמת טכנולוגיה. איך יכול להיות?
2: הנה, בזמן שאנחנו משוחחים, הנה, ירי רקטות וטילים מסגב עם.
1: אוקיי.
0: אז קודם כל, בינתיים בעולם לא מצאו לזה פתרון, מכיוון שהפעלת הרחפנים עם סים אופטי היא שיטה מאוד מאוד פרימיטיבית. אבל אנחנו נדע למצוא לזה פתרון. עכשיו אני רוצה לומר לכם שאני מבחינתי, ואמרתי בדיון הקבינט הביטחוני, שנערך ביום שלישי האחרון בערב, שצריך להגביר משמעותית את הפעולה בלבנון. ודבר נוסף, צריך להפסיק את ההפרדה בין חיזבאללה לבין לבנון. לא ייתכן שנשיא לבנון וראש ממשלת לבנון ישבו מן הצד בחיבוק ידיים ונגיד שישראל...
2: אבל השר כהן מנהל איתם מסע ומתן בוושינגטון בחסות טראמפ.
0: קודם כל, אז בוא נאמר ככה, מי המתנגד הגדול ביותר לשיחות שמתקיימות בוושינגטון בין השגריר לייטר לבין שגרירת לבנון? אתם יודעים מי?
2: חיזבאללה.
0: חיזבאללה.
2: נכון.
0: למה חיזבאללה מתנגדת? מכיוון שחיזבאללה, הדבר האחרון שהיא רוצה זה נורמליזציה בין ישראל לבין לבנון. וכל המסע ומתן הזה קורה בגלל החולשה של חיזבאללה נמצאת. עכשיו, יחד עם זאת, בואו שלא נשלה את עצמנו. אני לא רואה את השלום עם לבנון פורץ. מכיוון שמבחינתנו, התנאי היסודי להסדר מדיני עם לבנון, זה פירוק חיזבאללה מנשקו. אני אמרתי בישיבת הקבינט האחרונה, שצריך לבוא ולפגוע לא רק בדחיה, לא רק בבירות, אלא בתשתיות קריטיות בלבנון, שזה שדה התעופה, שזה הדבל, לבוא ולפגוע להם בתחנות כוח. אני חושב שראש הממשלה שומע את הדברים.
2: אבל בטראמפ צריך... אומר לו, don't.
0: תראה, קודם כל אחד, אנחנו פועלים ורק נציין, שיש מאות ארוגים.
2: אנחנו יודעים, הצהל מכה בצורה משמעותית. עכשיו רגע, מכיוון שהזמן שלך קצר, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, עכשיו, אתה בטוח שתהיה בעשירייה הראשונה, בחמישייה הראשונה בהרכב הבא של הליכוד?
0: יש את
2: 160
0: אלף מתפקדי ליכוד, הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, יש פריימריז, בפעם הקודמת נבחרתי במקום השני, אני מאמין בעבודה. אם תסתכל על משרד האנרגיה, אמרו שלא יהיה חשמל, אמרו שיהיה בעיות במלחמה, אמרתי את המלחמה ללא סריטה.
2: לא, כי ראש הממשלה, אני מבין שרוצה 10 שריונים, ולא לא מרוצה מההרכב של הליכוד. מה אתה אומר? יכול להיות שאם יהיו פה שינויים, יביא 10 שריונים, זה דרמה ענקית, זה מהפכה בתוך הליכוד.
0: ראש הממשלה לרוב מקבל 3 שריונים, הוא מבקש 10 שריונים, אני חושב שארבעה, חמישה שריונים, זה משהו שהוא סביר.
2: כלומר, לא תאפשרו לו לעשות 10 שריונים, עם כל הכבוד, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מותג על של הליכוד, עם כל הכבוד, 10 שריונים, לא בבית ספרנו.
0: צריך לשמור על המאפיין הדמוקרטי של תנועת הליכוד, שלמעשה נותן את החיות, שהליכוד היא המפלגה של עם ישראל, שנמצאים באנשים מהמרכז ומהפריפריה.
2: אבל אתה לא עונה לי, זה ברור לי, זה אתם המפלגה היחידה, אבל מה, מקומך בטופ פייב מובטח, כמו כל קמפיין?
0: אני חושב שאתה יודע, פרנו, מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת.
1: בואו, אתה יכול לקחת ערוץ 12, לסקר אותו, איך מקבלים אותו באירועים, ותבין שאתה יכול להיות בין המקום הראשון לשלישי.
2: אלי, השר אלי כהן, אין לי ספק. אין לי ספק. נפגשנו באיזה חתונה, מסתבר, איך שהוא קרובי משפחה, אני באלי כהן.
0: אבל אני עובר לך, שפרנו יכול לרוץ בפריימריז בליכוד.
2: אתה יודע, כל אחד שיתמקד במקצוע שלו, אני בעיתונות, אדוני בפוליטיקה.
0: שלום, סבך אותך ב-12.
2: עכשיו, שאלה, תגיד, אתה בטוח שראש הממשלה ירוץ?
0: אגב, ברנו, אגב, עלה השם של מנשה זלקה כשריון, שתדע. בחור מאוד
2: יפה, יפה. מנשה, יש לו מלא מנדטים, הוא יביא לכם לפחות 3 מנדטים בקרב הקהילה.
0: קודם כל, הקהילה יקרה וחשובה.
2: כן, מנשה הוא כוכב שלנו, גיבור שלנו. תגיד, אתה בטוח... מנשה
0: הוא גיבור של עם ישראל.
2: כן, אתה בטוח שראש הממשלה באמת ירוץ בסוף, ולא יהיה מהעסקה הזאת של תיקי אלפים, מדברים על כך שאולי יגיעו לקלון עם פשרה של במקום 7 שנים, 3 שנים, ואז הוא יפרוש. אתה בטוח שהוא ירוץ?

0: אתכם עד הסוף ולא ישאיר אתכם לבד?
1: זאת הערכה שלי, שראש הממשלה ירוץ, אני רואה את הנחישות שלו, ראש הממשלה חדור, ויש נקרות היסטורית, ולכן הערכה שלי שהוא ירוץ.
0: לא שמעת אבל את השימוע הזאת שרצה במסדרונות, כי ראש הממשלה רואה את הסקרים, שנייה, את הסקרים, רואה...
2: שערוץ 13?
0: לא, אני לא ב-13, אל תקלל אותי.
2: אני לא רוצה להגיד
0: 12. אני אומר...
1: חברים יקרים, אנחנו כאן ביום שישי, אני אשאיר אתכם מה שנקרא לתון ביתר הדברים.
0: שאלה אחרונה, האם יש דיבור על כך שבסופו של דבר הפריימריז, הדבר, הדגל שאתם גאים בו, בסוף יכול להיות שלא יתקיים פריימריז גם בליכוד?
1: יתקיים פריימריז בליכוד. ביום שלישי הקרוב יהיה דיון של ועדת חוקה, שם ההחלטה אומרת שהפריימריז בליכוד יהיו לא יאוחר מ-28 ביולי. אז בחודש יולי, תעלו אותי לשידור אצלכם, אוקיי. אני אשבר לכם מה קורה.
0: תודה רבה, השר אלי כהן, חבר קבינט. קבינט ביטחוני מדיני.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום. אוקיי, תשמע, כמה תובנות.
2: כן.
0: באמת הולך להיות בלגן בתוך הליכוד, כי ראש הממשלה רוצה 10 שריונים. אתה יודע מה זה אומר 10 שריונים? זה הולך להיות כל החברי כנסת שאתה רואה, 10 מהם כרגע לא יהיו בהמשך. הוא רוצה 10 שינויים. הוא, על פי מה שאני מבין, לפחות מכתבים פוליטיים, מכל כתבים פוליטיים, הוא לא מרוצה. הוא לא מרוצה כרגע מכל מיני חברי כנסת שרואה, הוא רואה את הסקרים הפנימיים, הוא רואה את הזליגה של הימין הליברלי, כמו שאמר, מוכזב מחוק הגיוס, מכל זה ופה. אז הוא מבין, אם הוא לא יהיה המפלגה הכי גדולה בבחירות הבאות, יהיה לו קשה להקים ממשלה. לכן, אם הוא רוצה להכניס שינויים, ברור לך מה יהיה פה. כל שני וחמישי, אלי, תעלי אותי לשידור. אלי, תעלי אותי לשידור.
2: אני אומר לך משהו לגבי הליכוד. הליכוד היא מפלגה חזקה מאוד. הפריימריס בליכוד מאחד אותם. מאחד את העם.
0: זה הכוח שלה.
2: זה הכוח שלה. זה הכוח של הליכוד. הוא מאחד את העם. מה הכוון הוא מאחד את העם? תראה, בשיח הליכודניקי, שאני די מקשיב לו, ובחיבור של ראשי הערים הליכודניקים, יש פה איזה מין מצד אחד יראה לשרים, ומצד שני, הבנה, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אני ראש עיר, יש לי פה 3,000 מתפקדים, תעזור לי איכשהו לנהל את העיר שלי. מה הכוונה תעזור לי לנהל את העיר שלי? אתה יודע, הבירוקרטיה והשלטון המרכזי שולטים גם במישור המקומי, בכל כיוון שאתה רוצה, לדוגמה. לך דוגמה קטנה למשל, למרות שזה לא אולי לא קשור לשרים. ראש עיריית נתניה רוצה למנות מבקר עירייה.
0: אוקיי.
2: כבר החליטו, ועדת מכרזים החליטה שזה המבקר בעיריית נתניה, למשל מור ברנס. ראש עיריית האופוזיציה החליטה שהיא הולכת לזה לבית משפט, כי היא חושבת שגם משרד הפנים שהגיע ובדק והסתכל, הנציג של משרד הפנים אמר שהוא לא הכי מתאים. למה? חסר לו, נניח, 4 שעות ביקורת ברזומה הענק שלו, 8 שעות ביקורת או כמה ביקורת.
0: לגיטימי, לגיטימי שתלך.
2: אני אענה לך. הוא עורך דין, הוא קצין בלהב 433, הוא איש שעבד בעיריית נתניה קרוב ל10 שנים והיה מנהל החופים, והוא רוצה להתקדם. אני אגב טוען תמיד שאם רוצים לתת לאנשים להתקדם, תנו להם אפשרות להתקדם, אחרת מי יעבוד בעירייה ב-6,000, 7,000, 10,000 שקל? תן להם להתקדם להגיע לתפקידים בכירים, שים לב. מי שישב בוועדת ביקורת מטעם משרד הפנים, הוא מבקר עיריית אשקלון, שהחליט שהוא לא מתאים. עכשיו אני שואל אותך, עכשיו, ולא יש סי ענק בוועדה, למה? כי כשזה הגיע לדיון בבית משפט, שהחזיר את זה לוועדת המכרזים, מי שבעצם נתן את תגובתו העיקרית...
0: הוא הסמכות בקיצור. מי,
2: לא, הוא לא הסמכות. אבל הוא נתן את התגובה העיקרית, זה משרד הפנים, על סמך מה שהוא אמר.
0: אוקיי.
2: המבקר הזה.
0: נו, בסדר.
2: עכשיו, תראה כמה, אז כמה חוזק יש לשלטון המרכזי על האנשים. עכשיו אני שואל אותך למשל במקרה של מור ברנס. השלטון המרכזי פה אמר את דעתו, בית המשפט יחזיר את ועדת המכרזים, אני לא יודע אם הוא יבחר או לא יבחר, בינתיים השמועות אומרות שכבר מור ברנס אמר, קצה נפשי, אני האיש הכי טוב, האיש הכי טוב, הכי שמוכי מוכשר, אתם נלחמים כל כך על הכתפיים שלי, לא רוצה להיות מבקר. בסדר, okay. תשאיר אותי בתפקיד הקודם.
0: Okay.
2: בעצם אתה בולם פה את אנשים שגדלים בעיר הזו, נולדים בעיר הזו, גדלים בעיר הזו, באים למקום תפקיד, לעשות תפקיד אחר ובולמים אותם. היה לי ויכוחים בנושא זה גם עם תלמוד לחברת האופוזיציה. אתה רואה שהשלטון המרכזי שואל, אם יש פריימריס, ויש ראש עיר שיודע להשתלט על הפריימריז, הוא יודע שהשרים בעתיד, רק לטובת העיר, לא משהו כן, פרטי, כן, הוא אישי, כן, כן. יכולים לעזור לו יותר, ולכן נכון. כמעט בכל עיר ליכודניקית, תראה מישהו שמייצג את העירייה מול הממשלה. Mm-hmm. וזה מאוד חשוב, והפריימריז הזה כל כך מחזק את הליכוד, שהוא בעצם מביא גם מאוד אנשים, אבל יש מאוד תופעה בפריימריז הזה, ששאלת את
0: השר...
2: לא, התופעה היא כזו. כמו בכל מקום, כמו שדיברנו על החרדים, החרדים מתפקדים במוניהם.
0: כן.
2: עכשיו, הם מצביעים ליכוד?
0: לא.
2: אבל הם קובעים את מי שיהיה בליכוד?
0: גדול.
2: זו הבעיה שלהם. של... לא רק זה. ניסו לא. לעשות את זה, אגב, הקפלניסטים והתומכים מפלגות אחרות להיכנס. הם די התיישו מזה, ניסו להקים ולהריץ חברי כנסת שלהם. למשל, יש את הערוץ הזה של ההתגברות, ההגברה, איך קוראים לזה? בקבלה.
0: הידברות.
2: הקבלה, הידברות. הם מריצים למשל את מי שיש להם, אבל זה בסדר, זה לגיטימי כשאתה כן, רוצה להריץ חברי כנסת אחד שיצג את האינטרסים שלך, זו הדמוקרטיה. כאשר אתה מבין שמי שיכול להגיע לך מהשטח לא מייצג אותך נכון, או לא, לא, לא הולך לפי הלכי הרוח של הליכוד האמיתי, אז ביבי חייב להתערב ולומר, אני רוצה את האנשים. תיקח את השריונים של ביבי. שריון אחד, עשרה.
0: נו, בסדר.
2: שהיא...
0: עידית, אינו, עידית, היא הקריבה את עצמה.
2: נכון.
0: אוקיי, להפיל את הממשלה.
2: סעדה.
0: סעדה.
2: שריון
0: שיקלי,
2: מדהים.
0: שיקלי.
2: שיקלי. שריון מדהים, חבר'ה שבאו, וראית שלאורך כל הדרך, הם עושים עבודה מדהימה לליכוד. אומר בנימין נתניהו, באזורים בעיקר, שבו יותר קל להיבחר.
0: קצה נפשו אני מבין מכל מיני חברי
2: יותר
0: כנסת.
2: יותר מאשר בארצים באזורים.
0: קצה נפשו, מכל ההבנתי, ככה אני מבין מכתבים פוליטיים, הנזק שנעשה מכל מיני חברי כנסת וחברות כנסת, שכל הזמן רק... דוגמה, טלי גוטליב הפכה להיות מאוד פופולרית, מאוד חזקה בליכוד.
2: כל המרבה לצעוק הרי זה משובח.
0: אז עכשיו הוא לא יודע איך להתמודד עם זה.
2: כל המרבה לזעוק הרי זה משובח.
0: אז וכל חבר כנסת עכשיו, מה קרה? הוא רוצה לעלות יותר מזה, אתה יודע, אתה רואה אותם, דיון בבית משפט, מפוצצים. הולכים לזה בכנסת. אין היום בוועדה דיון שעובר, אתה יודע, באים לשם אנשי מקצוע הרי, להתדיין, להביא נתונים, פתאום הכל מתפוצץ, כי כשזה מתפוצץ זה רץ הכל ברשתות החברתיות. היום אנשים באים, רק שידברו עליהם ברשתות חברתיות. רגע, אתם נבחרתם לא שידברו עליכם ברשתות חברתיות, שתעשו, תעבדו. אתה יודע, יש כמה חברי כנסת לא שומע את קולם. אבל הם כל הזמן הם פרלמנטרים רציניים, כל יום הולכים, מחוקקים חוקים וזה. אבל אתה לא רואה אותם, אתה לא זה, אתה יודע.
2: אבל עם ישראל אוהב את הצעקות, אוהב את הבלגן.
0: בקיצור, רוצים מגרש כדורגל.
2: פשוט הם אוהבים את זה, לא, תקשיב. קודם כל, טלי גוטליף עושה עבודה מדהימה. אתה צריך להבין שהיא סניגורית פלילית, היא מבינה את עולם המשפט, והיא מגנה על בנימין נתניהו בכל מקום. אגב, אני חושב שהטעות הגדולה ביותר של היועץ המשפטי לממשלה זה להעמיד אותה לדין. היא פשוט תגרום לכך שהיא תגיע למקום הראשון.
0: נכון.
2: זאת אומרת, מה שהיועץ המשפטי לממשלה, במקום שחשבה שהנה עכשיו אני מעמידה אותה לדין, ובזה, זה בדיוק יקרה ההפך בליכוד. צריך כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. צריך להיזהר מזה, גם היועץ המשפטית, בכל מיני החלטות שלה, גורמת לכך שהציבור הליכודניקי עוד יותר אומר, רגע, מה קורה? בכוונה מתנקלים לנו, בכוונה עושים לנו, בכוונה ככה ובכוונה ככה. יש פה בעיה מאוד רצינית בנושא הזה, אבל זה דיון אחר. טלי גוטליב היא בעצם הוכחה לכך שהפריימריז הם לכולם. כל אחד יכול להגיע...
0: טלי גוטליב לא שריון?
2: לא, טלי גוטליב
0: אוקיי.
2: נבחרה.
0: התמודדה
2: ונבחרה.
0: יפה.
2: וטלי גוטליב היא הוכחה לכך שאפשר להגיע מהפריימריז, וזו שיטה טובה. אני הייתי אבל מחמיר אותה.
0: יש, נכון, נכון.
2: אלף
0: הייתי, גם האנשים, יותר סינון על המתפקדים, כי יש כל מיני מתפקדים לוויינים, כמו שאמרת.
2: אני רוצה לספר לך מה שהמפלגת העבודה בתקופת פועד, ושימון פרס, ורבין היה במדבר הפוליטי, ואז הגיעה עלייה מרוסיה. זכות עלייה מרוסיה?
0: כן.
2: ואז... היה פרמריס במפלגת העבודה, ופקדו המון עולים חדשים מרוסיה. המון.
0: שלא אפילו לא דוברים...
2: עכשיו, השיטה במפלגת העבודה מאוד דומה לשיטה בליכוד.
0: זה אותו דבר, זה אותו דבר.
2: שכל אחד צריך לשלם על עצמו, ואתה רק הוא משלם, אז לא היה כל כך... היה כרטיסי אשראי, זה התחילת הדרך של כרטיסי אשראי, ומה שקורה עכשיו בליכוד, שביטן אומר, לא, שילמו, לא שילמו, כן שילמו. תשמע, ואז פתאום נפתחה חקירה משטרתית, בסניף נתניה.
0: וואו.
2: נפתחה חקירה משטרתית, תחילו לקרוא לאנשים. כי המפלגה התלוננה בניגוד לליכוד, שלא מתלונן, ומשאיר את הכל בבית, ואני לא מבין למה משטרת ישראל לא חוקרת שם, מי שילם על המתפקדים, כי הרי

0: הרי מה המטרה? אם אתה לוקח, אם אתה מולטי מיליונר, ועכשיו תשקיע את כספך ותפקוד 10,000 אנשים, אתה תשפיע לממשלת ישראל.
1: אתה תקווה, מי?
0: זה לא הגיוני. איפה הממשלה פה, למה היא לא חוקרת, זה משהו מאוד מוזר. אני לא צריך בכלל תלונה.
1: היה איזשהו, רגע,
0: תכף אני אשם לך את הסיפור. היה איזה תלונה, המשטרה לא צריכה תלונה מהיועץ המשפטי של הליכוד. המשטרה קוראת עיתונים, מבינה, רואה שיש פה בעיה, תחקירי.
1: יש שם מודיעין.
0: בתוך תקנון הליכוד, אני אומר לך חד משמעית, אסור לשלם על מתפקד. כל מתפקד צריך לשלם על עצמו, וזה הרבה מאוד כסף, ואם מישהו שילם שם, צריך לעמוד לדין על זה. למה שילמת? כי אתה מנסה להשתלט על הבחירות בצורה לא חוקית. הרי מה מהות הפרימריס? אם אתה לא ליכוד, מה אתה הולך להיות בליכוד?
1: אתה מביא מיליונים, ואתה מחלק במעטפות.
0: אז מה שיקרה מחר, אדמור מגור ייתן הוראה וישלם על כל החסידים שלו, ובאופן אוטומטי יחליף את כל חברי הליכוד. זה לא הגיוני. לכן מה שקורה פה הוא שאז הייתה חקירה. וכולם הגיעו לחקירות במשרד המשטרה ביפו. אז המשטרה ביפו. והמטרה הייתה אחת משמעית של המשטרה. שאלתי אחרי זה את כל מי שלחקר. ונחקרו כמעט 50% מסניף מפלגת העבודה בנתניה. לא רק בנתניה, כמעט בכל מקום בארץ. אתה יודע מה הייתה המטרה? החשש של משטרת ישראל וממשלת ישראל ומפלגת העבודה היה אז, שמישהו שלח אותם להתפקד כדי להשתלט עלינו, הקגבי.
1: וואו.
0: הבנת את החשיבה?
1: יש בזה היגיון.
0: הבנת את החשיבה?
1: כן.
0: כי השאלות ששאלתי את החבר שלפני, כמה זה, 25 שנה, 30 שנה, זה היה, תגידו לי, מה שאלו אתכם, אמרו לא יכול לספר, אבל עם הזמן, אתה יודע, זה מתחיל
1: כן,
0: להתפרסם.
1: כן, נפתח.
0: וראית שהשאלות ששאלו, הן שאלות, למה פקדת? מישהו פנה אליך? מישהו דיבר
1: מי
0: איתך?
1: מי שלח אותך?
0: האם זה, מי שלח אותך? מי פה? למה פקדת 150 איש? לבטא למה פקד? האם יש קשר בינך לבין זה שפקדתם ביחד 500 איש? הם פחדו שמישהו משם מנסה להשתלט על
1: אוקיי.
0: על ככה קורה בליכוד. וביטן... וביטן, שהוא נסיך בליכוד, אבל לאחתי פיו מדבר אחרת וליבו שייך לליכוד, אם הוא לא יבין שאם רק מי שמתפקד משלם, והוא אומר לא, חשבנו ככה וחשבנו ככה והם הגיעו לאיזה פשרה, הוא יגיע למצב שבליכוד יבחרו אנשים שהם בעצם בכלל לא אנשי ליכוד.
1: אוקיי, בשעה הבאה, אפרופו השתלטות של הקגב על מדינת ישראל, האם האיראנים הצליחו לגייס, שימו לב, חוקר בכיר מלהב 433. הפסקה קצרה, אנחנו נביא לכם פרטים מאוד מאוד מעניינים.
0: רגע, מי שאומר לי, המונח המדויק בעברית לבחירות מקדימות הוא פריימריז.
1: פריימריז.
0: או בחירות מקדימות. אני כתבת לי לא ליכוד, או עם חריק באות פי.
1: אוקיי, תודה רבה על יועץ הלשונאי שלנו, יש לנו זה. עכשיו, ואנחנו נדבר גם על הרצח, בהתחלה, על הסיפור הזה שהתחיל רצח והתאבדות, לאחר מכן אנחנו מבנים שזה היה פיגוע הרקע לאומני. גם על זה אנחנו נביא לכם פרטים, כמובן שיחה, אנחנו נשוחח גם עם חברת כנסת קרין אלהרר, הפסקה קצרה ואנחנו שבים אליכם.

0: 90 FM.
1: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח במאני

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת בשקל.

0: יחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', שכי ישראלי.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', שכי ישראלי.
3: 90 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור תעשייה הישן נתניה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: עכשיו בווינר!
12: גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל!
11: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד, ותוכל להרוויח!
13: אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: 90 FM.

0: שבתם אלינו, אתם על רדיו 90, אנחנו באולפן המרכזי, לצידי עורך הדין אלי אורגד, על ההפקה רחל גיל יוסף, טכנאי השידור אבי מרום. בשעה קודמת עסקנו הרבה במה שקורה בקו העימות בלבנון, ההסכם המתגבש מול טראמפ, דיברנו, שוחחנו עם השר אלי כהן, חבר קבינט ביטחוני מדיני, שהוא אמר בלבנון אין הפסקת אש, אבל בינתיים אנחנו שומעים שההסכם הזה שעומד ומתגבש מול האמריקאים בעצם כורך בין האמריקאים לאיראנים, כורך בתוכו גם את העניין של לבנון. עכשיו על הקו נמצאת איתנו חברת הכנסת קארין אלהרר מהאופוזיציה, יש עתיד, ביחד.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, מה שלומכם אצלכם באופוזיציה? אתם לא מפסיק לראות בתוכן הגמש. לאן?
1: לא, אתה יודע, זה התייצבות, מתישהו זה יתייצב. ובסוף, כל אחד רוצה לחדד מסרים.
0: כלומר?
1: אבל אני אומרת לך, עשירו דאגה, עד הבחירות יהיה גוש מאוחד. בסוף יש לנו מטרה אחת.
2: מה זה מאוחד? לא. אז קוט יהיה מקום שלישי?
0: וואה.
1: יכול להיות מאוד, אני מאוד מאוד מקווה.
2: שמה, שבנט, לפיד ואיזנקוט?
1: אני מאוד מקווה.
2: חברת הכנסת קארין...
1: ליפוד, אגב, זה היה רעיון
2: של איזנקוט מלכתחילה. כן, אבל אתה יודעת, ראיתי אתמול בסקר בערוץ 12. איזנקוט גובר על בנט, אז למה שלא תפנו את המקום לבנט? תבוא אחדות, ויש שקט בשבוע.
0: מצמצם. איזנקוט על 17 מנדטים, בנט לפיד על 22 מנדטים.
2: זה 1 מול 2, זה שווה 34 מנדטים, כן.
1: אז אני אומרת לכם, בסוף יש לכולנו מטרה אחת, והיא להחליף את הממשלה הכושלת הזאת. היא באמת, היא כושלת בכל תחום שאפשר לחשוב עליו. ולכן אנחנו נעשה הכל כדי שהדבר הזה יקרה. ואני אומרת לך, בין אם הוא יתפרס אלינו לאותה מפלגה ובין אם נשתף פעולה, בהחלט נשתף פעולה, איזנקוט אדם ראוי, ואני בטוחה שביחד...
2: הוא לא ראוי להיות מקום ראשון?
1: אני לא עוסקת בזה. כרגע אני רואה את המספרים, רואה גם התאמה לרשות ממשלה. בסוף בנט יש לו ניסיון כראש ממשלה. אני הייתי שרה בממשלתו. אגב, היה ראש ממשלה מצוין, וגם המתנגדים לו אומרים שהייתה ממשלה שעבדה עבור האזרחים. ואת זה צריך להחזיר, כי מה שקורה בקדנציה הזאת זה ממשלה אוטואימונית שעובדת נגד אזרחי המדינה. הם עושים את זה באמת בכל תחום, בטח בתחום שאני עוסקת בו רבות, עם המשפטים, ברואה שר שפשוט מייבש את המערכת ולא דואג לאזרחים. אתה רואה בתחבורה המצב, אתה רואה בחינוך איזה כישלון.
2: מה, ראינו שהיא פתחה עשרה רגב את מתחם שפעים, כל הכבישים משפצים אותם, דואגים להם. מה, סתם להגיד תחבורה, תחבורה, יש פה מתחם שפעים, אתה מכנה את הרכב ונוסע לתל אביב בחינם.
1: רגע, ומה לגבי תאונות הדרכים? מה לגבי העיבוש של הרלב"ד? אתה יודע כמה מתים יש בארץ מתאונות דרכים? יש יותר מ...
0: אבל מצד שני גם, חברת כנסת אלהרר, אבל מצד שני...
1: הפשיעה במצב טוב.
0: אבל מצד שני, אנחנו... אבל מצד שני, אנחנו רואים הממשלה הזאת, שאת אומרת, ממשלה כושלת, אבל תראי, השקל מתחזק. למרות שעברנו שנייה. רגע, אבל רגע, רגע.
1: שקל מתחזק בגלל הבורסה בארצות הברית.
0: אבל אנחנו רואים, תשמעי... לא, אבל... רגע, רגע, רגע.
1: שקל מתחזק והייטק קורס. הוא הקטר של המיסים בישראל.
0: תראי, אנחנו עברנו שתי מלחמות, באמת מלחמות מטורפות, רק אני מדבר מול איראן, שלא נדבר מה שהיה עם חמאס וחיזבאללה וכל זה, אבל הכלכלה הישראלית בינתיים איתנה חזקה. ומצד שני, את רואה את מזרח התיכון, תראי מה קורה פה. אז כל הדברים האלה, ולמרות הביקורת שאתם עושים, בסקרים אנחנו רואים, אנשים עדיין מצביעים לממשלה הזאת. מה זה אומר? איפה חשלתם אתם בניהול שלכם שדווקא קיבלתם פה מה שנקרא אני לא רוצה להגיד מתנה כי זה לא המונח הנכון, קיבלתם את הנסיבות

0: הכי הכי מתאימות להפיל את הממשלה, אחרי המחדל הענק, הטבח ענק שהיה בשבעה באוקטובר, בינתיים אנשים עדיין מצביעים ימין. למה? איפה כשלתם?
1: תראה, אני אסביר. אין ספק שלצהל היו הישגים, ועדיין יש הישגים מרשימים מאוד, וצריך לתת את כל הקרדיט על העניין הזה. צהל באמת עשה עבודה מאוד מאוד משמעותית צהל בשבעה באוקטובר. יחד עם זאת, בעיניי, אי אפשר להגיע להישג מושלם, אף שאתה לא מסיים את עם רגל מדינית. תראה מה קרה. אנחנו כמדינה לא הצענו שום הצעה לסיום מדיני. ואז קרה שלקחו עלינו חסות. תראה מה קורה בצפון. במקום שישראל תוביל, כן? טראמפ מוביל. זה אומר לנו, אל תפילו בניינים, אל תעשו חיסולים ממוקדים, תבקשו אישור ממני. מה קרה? ישראל הפכה להיות הכוכב הנוסף בדגל של ארצות הברית? מה זה הדבר הזה?
2: לא תמיד היינו.
1: זה שמתגבש לא בצורה הזאת, אף פעם לא. אני גם זוכרת...
0: אז אני אזכיר לך איזה הסכם עשיתם. לא, אבל זה לא פייר. אני אגיד לך, כי זה לא פייר, כי צריך להגיד... בבקשה, בבקשה, בבקשה.
1: אני זוכרת את ראש הממשלה בקדנציה הקודמת, עולה לפודיום בכנסת, וצועק על בנט, שראש ממשלה בישראל צריך לדעת דבר אחד, צריך להגיד לא לנשיא ארצות הברית. איפה הוא היום? או שדין אחד לבנט ודין אחר לנתניהו. עם כל הכבוד לו.
0: אני, את יודעת, אני אגיד לך. אני אגיד לך לגבי, את יודעת, הסכם הגז שעשיתם מול לבנון, היה גם התערבות אמריקאית, אמרתם...
1: הייתה.
0: כן, אז רגע, אבל אני דווקא רוצה ללכת איתך לדווקא, פחות למדיני פוליטי, סליחה, למדיני ביטחון יותר לפוליטי, תראי. כשאתם הייתם בממשלה, לקח לראש הממשלה, לבנימין נתניהו, אז ראש האופוזיציה, שנה וחצי להפיל אתכם. עם תנאים הכי גרועים לו, שבאמת אתם תפקדתם, רגע, אתם תפקדתם, אני, את יודעת, המדד שלי תמיד לממשלה חדשה, אני מרים טלפון לראשי ערים, שהיא נגד, יותר נכון, המובהקים של, אז כשתתקשרתי לראשי ערים במעוז של הליכוד, את יודעת מה אמרו לי? כשאתם הייתם בממשלה, אומרים לי, מעולם לא קיבלנו תקציב כמו שרצינו, הכל זורם, הכל יפה, תפקדתם מעולה, אבל, רגע, שנייה, האופוזיציה עשה לכם בית ספר, היא תוך שנה וחצי הפילה אתכם. אתם עכשיו באופוזיציה, כשאתם באופוזיציה, אתם מקבלים ממשלה עם המחדל הכי ענק שלה, אבל אתם לא מתנהלים נכון מבחינת להפיל אותה.
1: אז אני אגיד לך, ברנו, הנה ההבדל. אנחנו ביום הקמת הממשלה, היינו 60 קולות, ולאופוזיציה היו 60 קולות. תראה את הממשלה היום, יש לה 68. מה אתה רוצה שאני אתפיס חכים? אין רציק חכים באופוזיציה כדי להפיל אותם. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. ממשלה לא נופלת בגלל אופוזיציה. ממשלה נופלת כי היא או קורסת, או מחליטה שהיא הולכת לבחירות. ואצלנו, אני אומרת את זה בצער רב, היו אופורטוניסטים בממשלה, או יותר נכון אופורטוניסטית, פרה עידית סילמן.
2: כן.
1: ועשה מעשה שלא יעשה. ינקה לבאר שתתה מבינה, והפילה את הממשלה הבאה לאופוזיציה. שמע, אי אפשר לשחק עם המספרים.
2: הלכה עם האמת שלה.
1: האמת שלה?
0: כן.
1: שמע, יש לה אמת אחת כל יום כנראה.
2: לא, מה, את רואה שהיא כבר 5 שנים נשארת בממשלה הזו ולא עברה אליכם.
1: ברור, כי בתפקיד שרה. אם היא הייתה באופוזיציה.
2: למה? אולי הייתם נותנים לה שרה, הייתה נשארת אצלכם.
0: אבל אצלכם הייתה שרת הבריאות, אם אני לא טועה.
1: היא לא הייתה שרה, היא הייתה יו"ר הקואליציה, ואגב, עשתה עבודה לא טובה.
2: כמו שר.
0: יו"ר הקואליציה זה.
1: עשתה עבודה לא טובה. והנה, בבקשה, התוצאות לפנינו.
0: אז אוקיי, עכשיו...
1: אני אומרת לך, בסופו של דבר, להפיל ממשלה זה לא עניין שקורה בצורה רגילה. זה עניין שקורה או כשהממשלה מסיימת את דרכה, או כשהממשלה אומרת שהיא הולכת...
2: ירין ירר, כל מה שאומרת זה דבר נחמד. את נשארת ביש עתיד או פורשת?

0: למה שאני אפרוש?
1: כי אין לכם סיכויים כולם להיכנס לתוך הכנסת הבאה. אם בנט תקבלו עשרה מקומות, עשרה מקומות.
0: אני חברת כנסת בחירה ביש עתיד.
1: כן.
0: אין שום סיבה שאני אפרוש.
1: היה לך שיחה עם יאיר לפיד שאמר
0: ש... תודה על הדאגה.
1: לא, אבל היה לך שיחה עם יאיר לפיד שהוא אמר לך, בטח שאני דואג לך, כן, כי אני חושב שאת מייצגת אוכלוסייה שונה ומיוחדת וטובה, ותפקידך חשוב מאוד בכנסת, ואני יודע כמה דואגת
0: לאוכלוסייה.
1: מאיפה את יודעת מה אני בוחר? אבל תראי, קרין, תקשיבי, את מייצגת...
0: כל מי שחושב...
1: לא, לא, אני אסביר לך מה אני אומר. למה שאלת את השאלה הזו? את אור אחר בכנסת, נכון? את אור אחר. את מייצגת גם את האוכלוסייה השונה, שאני מאוד קרוב אליה, ואני יודע כמה את עושה וכמה את דואגת וכמה את תורחת לנושא הזה, בסדר? ולכן השאלה שלי, האם מקומך מובטח... או שכדאי שתעברי לאיזנקוט ושם מקומך יהיה מובטח.
0: אני לא עוברת לשום מקום.
1: כן.
0: זו נקודת המוצא. ואני מפצירה בכל מי שחושב שאני קול חשוב בכנסת, להצביע לי. בסוף מי שקובע זה אזרחי ישראל ביום הבוחר. ואני באמת קוראת לכולם...
1: אתי בעשירייה הראשונה של יש עתיד?
0: אני לא יודעת, וזה
1: דבר
0: כזה חשוב.
1: מה זה לא חשוב? אתי בכנסת זה חשוב להמון אנשים במדינת ישראל.
0: מה חשוב זה שאני אהיה בפנים.
1: כן.
0: וזה אלי, אתה ובפנים.
1: אבל יש לך הבטחה מיאיר לפיד שתהיה בפנים?
0: נו, באמת. אנחנו לא מדברים על זה בכלל.
1: הבנתי.
0: אני לא עוסקת בזה. אני, אתה יודע מה אני עוסקת? אתמול הייתי חצי יום בוועדת תקשורת. כי רוצים לסגור את ערוץ התקשורת. וברוב ימות הקדנציה הייתי את רוטמן למנוע כל מיני הזויות חקיקתיות. זה מה שאני עושה.
2: באמת מה קורה שם בוועדה הזו של התקשורת? תגידי, מה הם... הבנתי שהם רוצים לעשות את גלי ישראל כערוץ, כרדיו ארצי. ואת ערוץ 12 ו-13 רוצים להחליש אותם, וערוץ 14 פתאום מוחרג. מה קורה? אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה שם.
0: ברנו, אני אגיד לך מה קורה. מה שקורה זה ששלמה קרעי, שר התקשורת, גם הוא אומר, שעד שלא כל השדרנים יהיו ריקלין וינון מגל, הוא לא ינוח. הוא רוצה לסגור את תאגיד השידור הציבורי, הוא רוצה ערוצים שיהיו כמו הפראבדה ברוסיה. ערוצים שיהיו שופרות, לא רוצה ביקורת, לא רוצה שאלות קשות, לא רוצה תוכניות תחקירים, הוא רוצה ערוצים שיסמכו. וזה אסור
2: שיקרה. הוא טוען, לפחות לפי מה שקראתי, שהוא רוצה שוק ליברלי בתקשורת, כי לטענתו דוגמה, היום בן אדם שהולך לסופר, הוא בוחר מה הוא לקנות. הוא אומר, רוצה להביא למצב כזה, שבן אדם יזמין אליו הביתה את הערוצים שהוא רוצה, ולא את כל החבילה יביאו לו ויגידו לו, אתה מחויב אצלנו עכשיו שנתיים, שלוש שנים.
1: כולם יקריסו, ברנו, קיבלים של תחנת רדיו.
2: לא, אבל זה מה שהוא אומר, אני רוצה לשמוע ממנה, שהיא נמצאת בתוך הוועדה.
1: ברנו, מבחינה עסקית, מה שהשר קרעי עושה,
0: ואין התכנות.
1: נכון, אין התכנות עסקית לזה.
0: בסוף שוק הפרסום הוא שוק מאוד נגבל בישראל. אין התכנות ליותר משלושה ערוצים מרכזיים, ועוד שני ערוצי לוויין. עכשיו, מה הוא רוצה לעשות?
2: כלומר, את טוענת בעצם, שלושה ערוצים מרכזיים, זה אומר ערוץ ממלכתי אחד, תאגיד, 12 ו-14.
0: אני רק אומרת כלכלית.
2: אוקיי.
0: אין שום התכנות. מה, אנחנו בדקנו את זה, שעשינו עבודה משמעותית בהקמת התאגיד.
2: אוקיי.
0: אין התכנות לאירוע הזה. עכשיו, אתה יודע, אפשר להגיד סלוגנים שמאוד מוצאים חן בעיני האזרחים, תחרות. הוא לא רוצה תחרות. הרי אם הוא היה רוצה תחרות, הוא היה משאיר את הרגולציה. מה הוא עושה? הוא מוריד את כל הרגולציה, כן?
2: כן.
0: ונאפשר לערוצים שהם מוצאים חן בעיניו, כמו ערוץ 14, לקבל את אותם תנאים, כמו של ערוצים רגילים.
2: דווקא הבנתי שדווקא היה לו ביקורת מערוץ 14 שהוא מטיב עם ערוץ I-24.
0: ואתה יודע מה קרה?
2: לא.
0: באותו יום הוא הוסיף עוד תיקון לחוק, שאומר שהרגולציה תהיה אחידה גם לערוץ 14.
2: מדהים.
0: שמע, אני אומרת לך, זה דברים שלא יעשו. פשוט, מה, לפעמים עושה לי רושם?
1: אבל בינתיים זה לא עובר, נכון? חברת הכנסת קרן...

0: אם פה, גם בבעיות מקומיות, אתה יודע, יש לי שעה ביום שמדברים על בעיות מקומיות, ואם לא יהיה רדיו אזורי, מי ידבר עליהם?
1: נכון.
0: זהו, אז הוא הבין את זה, חבר כנסת.
1: אבל איך החוק הזה לא מתקדם? כי לא רק באופוזיציה, אז כנראה מהקואליציה גם לא תומכים בגלל זה?
2: אני לא יודעת, אבל מה שהם עושים עכשיו, כל מיני טריקים, הם מפצלים חלק מהחוק כדי להצליח להעביר משהו.
1: מדהים.
2: כל הטריקים והשטיקים.
1: גם הקים ועדה מקבילה, נכון? גם
0: הקים
1: ועדה מקבילה.
2: נכון, זה היה אמור להיות בוועדת כלכלה. וכשראו שזה לא עובד להם מספיק מהיר, פשוט הקימו ועדה.
1: זה אגב, זה מקובל לך פרלמנטרית? זה מקובל להקים ועדה מקבילה?
2: זה לא מקובל, בטח ובטח, שהתחיל הדיון בהצעת החוק. הדיון היה בהתחלה ועדת כלכלה, הוא ראה שביטן לא מקדם לו את זה בצורה מהירה, ואז העביר את זה לוועדה חדשה.
1: אוקיי, אוטוטו הבחירות.
2: כן.
1: מתי אנחנו נראה את האיחוד הזה, או שאתם תלכו עד הסוף תרוצו לבד?
0: איזה איחוד? איחוד
1: בעיניי זה... רגע,
0: בשמאל אף פעם אין איחוד.
1: האיחוד של האופוזיציה...
0: אין בשמאל איחוד.
2: אבל אנחנו לא שמאל.
0: אז מה אתם? מה אתם? מה אתם?
2: מפלגת יש עתיד היא מפלגת מלכד.
0: יאיר לפיד אמר שהוא לא ציוני, הוא שמאל, הוא לא שמאל, אתם באמת לא שמאל, מה אתם? מרכז כאילו, אם החרדים ירצו להיות אתכם, תיתנו להם את הכל, כאילו, מה שאתם רוצים.
2: אם החרדים יחליטו שהם רוצים להתגייס
0: לצבא,
2: בטח שיבואו.
0: את
2: מסתכלת.
0: כולם?
2: מה זאת אומרת כולם? בוודאי.
0: אף אחד לא ישב עם התורה?
2: שהם אפילו לא אומרים את האמירה, מי שלא לומד תורה, שילך להתבייש.
0: וזה מה שאת רוצה שיהיה?
2: לא, זה לא מה שאני רוצה שיהיה. אני רוצה ש... אתה יודע, יש סייפה וספרה.
0: נכון.
2: זה מה שאני רוצה. אני רוצה, ובאמת, אני אומרת, הציונות הדתית. מה, פחות דתי מהם, פחות אמונה מהם, ועדיין הם עושים גם וגם.
0: ואת פחות,
2: לא?
0: פחות דתי מהם?
2: אני פחות שומרת מצוות מהם, אבל לא. אני מאמינה.
0: אבל את יהודיה, את יהודיה כשרה. את יהודיה כשרה.
2: מה זה יהודיה כשרה למעבר?
0: אז למה אנחנו צריכים שהם לא ישרתו בצבא? שיבואו ישרתו
2: אני
0: בצבא.
2: אני לא חושבת שהם לא צריכים לשרת, להפך. אני חושבת שכל צעיר וצעירה בני 18, שהם בריאים, בוודאי צריכים לבוא לשרת.
0: ואם ב...
2: בטח כשהרמטכ"ל אומר...
0: שחסר לו.
2: שר עשרה דגלים אדומים. עשרים 12,000 לוחמים. בוודאי שהם קצו לבוא לשאלת איזו שאלה.
1: אוקיי.
2: אם אני רואה את ההפגנות שלהם, הם מאוד...
0: הם די דומות להפגנות של הקפלניסטים בתחילת המעבר.
2: לא, אבל לא, לא.
0: למה לא? סגרו את האלון, עשו בלגן,
2: בדורות. לא, אבל הם הפגנות מאוד אלימות. אני רואה שיש כוח. שיבואו, שיהיו.
1: הבנתי, אוקיי. זה מה שאמרת מקודם בפתיח שלך.
0: ברור.
1: אוקיי, חברת כנסת קארין אלהרר.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, שבת שלום.
2: בנה, מזל טוב, לא אכלתי לך.
1: תודה רבה, תודה.
2: מזל טוב.
0: אני מכיר, אם לא ידעו לך מקום ריאלי בכנסת הבאה, אנשים יצאו להפגין, תדעי לך. אני מכיר המון אנשים שיודעים שאיזה עבודת קודש את עושה.
1: לגמרי.
0: בהמון דברים אחרים. תודה רבה לך על הכל. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי.
1: תשמע, היא פרלמנטרית מצוינת.
0: תקשיב,
1: היא דואגת באמת לאוכלוסיות שאף אחד לא רואה אותם, אף אחד לא שומע אותם.
0: נכון. אתה יודע, אני רוצה מחמה שלגבי, רק מי שעובר את מה שקורה, למשל עם ילדים חריגים, או עם אתה חריג או משהו, תראה, יאיר לפיד, יש לו ילדה אוטיסטית.
1: נכון, נכון.
0: אף אחד לא יתייחס לילדים האוטיסטים במדינת ישראל, ילדים חריגים, אף אחד לא יתייחס. אף אחד במדינה הזו, באמת, לא יתייחס.
1: כן, כן.
0: אבל אתה יודע, זה דבר שההורים מתמודדים איתו, הם קמים בבוקר, תראה את טלי גוטליב.
1: נכון.
0: היא קמה בבוקר, היא חיה, היא לא יוצאת לוועידות, היא לא הולכת לזה, כי נכון. צריכה להיות עם הילדה שלה.
1: אני זוכר גם...
0: ואז תשימו לב, כולם אומרים יאיר לפיד, יאיר לפיד, יאיר לפיד, יאיר לפיד הגיע. הוא פשוט חווה את זה, הוא יודע על מה מדובר.
1: כן.
0: ואיזה מה הוא חוקק. שאת גילי, שכל החיים הם יכולים דואגים להם. אז אתה יוצא בגיל 20, 21, 22, 23, 24, דואגים לך. וזו מדינה שמכבדת את אזרחיה ומכבדת את האנשים שלה. וכל הכבוד ליאיר לפיד שעשה את זה. ואני אומר לך שקארין אלהרר עושה המון בכנסת למען האנשים החריגים.
1: זה החוסן. עכשיו אני רוצה שתדבר איתי על איזושהי שאילתה שהגשתם, מה, איפה?
0: עיריית נתניה.
1: אוקיי.

0: חזרנו. מאזינות ומאזינים, הקשבו.
1: כשלא היו חגיגות עצמאות, אז אמרתי למה לא יצאו חגיגות עצמאות, ויצאתי בפוסט תוקף שבכל האזורים האחרים פה כן עשו, ורק בנתניה לא עשו חגיגות עצמאות. ראש עיריית נתניה החליט מיד לעשות חגיגה נוספת, שבוע וחצי, שבועיים אחרי זה, בערך פלוס מינוס, הוא עשה חגיגה בשלולית החורף, אין ספק, אחד החגיגות הטובות שהיו בנתניה. תושבי נתניה יצאו, חגיגו, שמחו.
0: מה, באו זמרים, באו זה?
1: באו זמרים, היה מדהים. באמת, היו אנשים, חגיגו, נהנו, הכל.
0: איזה יופי, מגיע לתושבי.
1: שפו ענק, אלא שיחד עם הכל, צריך שביקורת. ושקיפות.
0: אוקיי.
1: מהי שקיפות?
0: נו.
1: אבי סלמה, כשנבחר לרשות עיריית נתניה, אמר, אצלי הכל יהיה שקוף.
0: אוקיי.
1: הכל יהיה הציבור.
0: לא, בתור אופוזיציה אני זוכר אותו, שהיה עולה שלוש ארבע פעמים בטלפון.
1: דיבר פה המון, הכל שקוף. ואנחנו שאלנו את השאלות הפשוטות ביותר. מחברת ההפקה, האם יש קשר במנהלת האירועים בעיריית נתניה לחברת ההפקה? אנחנו נוסיף את השאלות, הנה עכשיו יש עוד שאלה אחת. כמה כסף עלו הזמרים? היה מחלוקת, כשאבי סלמה היה בראש האופוזיציה ולפני כן, היה מחלוקת ענקית בישיבות מועצת העיר, האם צריך להביא אומנים לעיריית נתניה ב-200 אלף שקל, או ב-100 אלף שקל, או לקחת אומנים, או לקחת אומנים רגילים כדי שהאומנים ישלמו, שיבקשו פחות כסף, כי בא אומן ומחל רוצה 200 אלף שקל לשעה, זה הרי לא הגיוני, נכון?
0: נכון.
1: השאלות ששאלנו את עיריית נתניה הן שאלות, מאוד מאוד מאוד פשוטות, ותקשיב רגע, אני מנסה עכשיו לקרוא לך את השאלות, והשאלות הן כך, תקשיב. שלחנו שאלות, רגע, שנייה, כי אני מחפש את זה, כי אתה יודע שזו התוכנית של שפטת אותי עכשיו אבל למשל, מי זו חברת ההפקה? כמה זמרים עלו? כמה...
0: האם היה מכרז? לא היה מכרז.
1: מכרז? לא היה מכרז. כמה עלתה ההגברה? וכו' וכו' וכו'. אגב, אני חייב לומר לך שהתקשרו לנו מפיקים מאזורים אחרים, וראו למה אנחנו לא השתתפנו. אז אנחנו התעוררנו בעקבות שאלות של מפיקים ואנשים אחרים, או בעלי מזנונים אחרים, ששאלו למה. שאלנו את עיריית לגבי המזנונים, ענתה לנו יפה, ואמרה שהוא זכה במכרז, ושלחו לנו את המכרזים. פה עיריית נתניה מילתה פי המים, ואמרה, תושבי העיר סמכו וזהו. מהו שקיפות, אדון אבי סלמה? מהי שקיפות? אתה הבטחת שקיפות. אם אנחנו רוצים לדעת מחברת ההפקה, אני אומר לך עוד דבר אחד. תקשר לה אתמול מישהו ואומר לי, אני הולך להתלונן במשטרה. אמרת לו, רגע, מה אתה...
0: על מה?
1: איך יכול להיות ש... אולי מישהו קיבל את זה לא למחז, זה 2.7 עד 3 מיליון שקלים הערב הזה. אל תזלזל, זה הרבה מאוד
0: כסף. אבל זה מידע שיש לכם, זה שאתה אומר...
1: לנו יש, אני לא אומר מידע, אם אני לא מקבל תשובות מעיריית נתניה, מחברת ההפקה, אני יודע הכל.
0: אוקיי.
1: אבל אני לא חושב ש...
0: אתה הולך מה שקלפי.
1: אני רוצה ללכת בטוח. אתה
0: מגיש שאילתה וזה...
1: אני הגשתי שאילתה, אני מבקש תשובות.
0: אוקיי.
1: מחובתנו כרדיו אזורי לבוא ולקבל את התשובות. אנחנו דורשים שקיפות מלאה.
0: אבל אתה יודע מה אתה מפתיע אותי?
1: רגע, עוד דבר. אנחנו שאלנו כל מיני דברות, ורוצים לראות אם יש פה חיבור בין אנשים... שעובדים בעיריית נתניה, לבין חברת ההפקה, וזה מחובתנו לבדוק את זה, וכל תפקידנו הוא לבוא ולנסות לשפר, אנחנו מבינים שהוא ראש עיר חדש, אגב, אני אגב טוען שהוא לא כל כך יודע מה קורה בקר בנושא הזה, הוא נתן הוראה לעשות, יש מחלקת אירועים, יש אגף אירועים, עשו את הכל, הם צריכים לעשות את זה. אנחנו באים לעיריית נתניה ומבקשים דבר אחד, אנא, תענו על השאלות ששאלנו אתכם, אם אתם לא עונים, אתם מנסים להסתיר. תושבי עיר נתניה צריכים להבין שקיפות, צריכה להיות. עכשיו אני קורא את התגובות, בטח גם ראש העיר קורא את התגובות שאת כותבים, וחלק קוראים ככה, אנשים לא מבינים בכלל. הולכים טלי מונר, טלי מונר לא בתמונה פה. מי שבתמונה פה זה תחנת רדיו 90 FM, ששואלת שאלות ובקשת חד משמעית, שקיפות מעיריית נתניה, מחברת ההפקה, כמה זה עלה, האם יצא מכרז, האם לא יצא מכרז, כמה לו זמרים, כמה לו חברת ההגברה, וכו' וכו' וכו'. כן, ושאלנו את שאלה אחת. האם ראש העיר היה מיודע לכך? שיהיה פולחן אישיות.
0: 3 מיליון שקל, לא יודע כמה, 2.5.
1: גם באותו אירוע עשו לו יום הולדת, לפני לעיני 40,000 איש.
0: בסדר, נו.
1: אז שאלנו את השאלה פשוטה, אם ראש עיריית מיודע לכך, ומי קנה את כל הבלונים והעוגות.
0: אני אגיד לך, אתה יודע מה מפתיע אותי?
1: כן.
0: כי אני זוכר, באייטם הזה שהעלית כרגע, כי את אבי סלמה, ראש העיר, אני זוכר אותו בתור יו"ר האופוזיציה, שהוא היה פייטר אמיתי, כל הזמן היה עולה פה, אני אומר, כאילו, את ראש העיר כרגע, אבי סלמה, אני זוכר אותו בתור יור האופוזיציה, שהיה פייטר אמיתי.
1: Okay.
0: היה שואל, היה שאילתות, היה עשה במרכאות, עשה את המוות לקואליציה שם. עכשיו כשהוא ראש עיר, אתה אומר לי שבדרך כרגע לא רוצים לתת שקיפות, לא רוצים לענות, ומפנים הכל לאופוזיציה, זה נראה לי כמו שאמר פעם מנהיג דגול, אריאל שרון, מה שרואים מפה לא רואים משם. זה מפתיע אותי.
1: אני אענה לך.
0: זה מפתיע.
1: אני, קודם כל, אבי נמצא במאה ימי החסד שלו. אני הגבתי על מסיבת עצמאות, ולאחר מכן על השלושית. אגב, אני טענתי שזה טעות לעשות את זה בשלולית. טענתי שצריך לחכות לראשון יוני, ורק מלעשות מסיבות ביוני-יולי, כשאשר הציבור
0: בעצם נמצא בחופש. בינתיים, אלי, אתה לא ראש העיר. בינתיים הוא ראש העיר.
1: הוא עשה את זה. השאלות הפשוטות הן שקיפות. אבי צריך להבין שזה צריך להיות שקיפות, ודווקא עכשיו, שהוא בתחילת דרכו, הוא חייב לבוא לדוברות ולהגיד להם, ביקשו, תתנו בבקשה את התשובות שלהם. השאלות הן פשוטות. מחברת ההפקה. יצא מכרז, ואם לא יצא מכרז, היו הצעות מחיר.
0: מה זה? זה, זה, זה סוד מחברת ההפקה? מה? אתה לא, לא, לא...
1: ומה נראה לך שאנחנו לא כל כך יודעים? מה, אנחנו סתם שואלים?
0: אז למה אתה לא מפוצץ, אם אתם יודעים?
1: בואו נחכה לתשובות עיריית. אם לא, אז, אם לא, אם לא תהיה תשובה מעיריית נתניה, נפוצץ את הכל. אבל אנחנו מחכים לתשובות. ואם לא, תהיה שאילתה בישיבת המועצה הבאה. בעיריית נתניה, ובאגף הדוברות, תחת הנהלתה של סיגל שמבירו, צריך להבין דבר אחד מאוד פשוט. תשובות ברדיו נקבל, ואם לא נקבל תשובות ברדיו, נמשיך לשאול, ואם לא נקבל אותה, נפי חוק חופש המידע, ואם לא נקבל אותה, נפי חוק חופש המידע, נלך לבית המשפט לקבל את התשובות. אנחנו נדאג
0: ש... כלומר, אתה מצב איסור פרסום לא בביצפלו, לא
1: בביצפלנו. אם זה צו איסור פרסום לא מפרסם, אנחנו נדאג שתהיה שקיפות מלאה בעיריית נתניה.
0: הבנתי, אבל שורה תחתונה, אתה אומר, אנשים מאוד נהנו.
1: מאוד. הופעות, תראה, אין ספק שבמה שקשור באירועים בנתניה, אתה רואה שיפור ענק. Okay. אתה רואה למשל בפארק איינשטיין, היו הופעות השבוע, הוא עושה הופעות, הוא דואג, הוא
0: עוד
1: מבין,
0: מעט קיץ
1: הוא
0: גם.
1: מבין, הוא, אין ספק, הוא ראש עיר צעיר שבא עם מטרה אחת, okay. הוא עובד קשה, אני כל הזמן אומר שהוא עובד קשה מאוד, הוא נכנס בבוקר ללשכה, יוצא מאוחר בלילה, אני לא בטוח שהוא יודע כל דבר, הוא לא יכול לדעת כל דבר, אבל דבר אחד, והוא עושה המון דברים, אבל דבר אחד חשוב מאוד, שקיפות תהיה, שואלים תענו. כאשר אתה עונה, העיקר שהייתה שמחה בעיר, זה אומר שאתם מנסים להסתיר. ואם אתם מנסים להסתיר, תפקידנו לגלות, זה רק יותר מדליק אותנו לגלות.
0: הבנתי אותך. אוקיי, אז אנחנו עכשיו במעבר חד לפינת פרשני הספורט של רדיו 90.
1: איזה ספורט?
0: התחלת. התחלת.
1: שמע, פודי על הקו?
0: כן.
1: פודי? פודי?
2: הלו.
1: רוס קסטין עובד, קונה, רוכש, עושה. יכול להיות שמכבי נתניה תתמודד לאליפות בעונה הבאה?
2: תשמע, לפי הדובר החדש שעשה מנכ"ל, ולפי זה ששלפו, נתנו לרוני לוי כרטיס טיסה למיאמי, הבן אדם כנראה עובד.
0: מה זה אומר?
2: זה אומר שפתאום אתה רואה, שימו שחקן אחד, רוח חוגי, הם מדברים על לעשות שינוי מאוד מאוד רציני. הסמנכ"ל אומר שהם הולכים להשקיע פה...
0: שמע, דור חוגי, זה אם אתה לוקח את דור חוגי, זה הצהרת כוונות, זה חלוץ אחד הטובים שיש.
2: וגם חלוץ טוב, גם חלוץ מוכח. גם הוא בדיוק בגיל נכון, באזור ה-30.
0: כן.
2: כי הוא יכול לבוא לפה להיות סקורר...
1: רגע, אני מתחיל להתבלבל, אתה מפרגן למכבי נתניה.
2: אני אומר שלפי כל הסרט, בוא תראה, בוא קודם כל חייבים לתת צ'אנס, אם אתה לא נותן צ'אנס אז אין טעם.
0: לא, בכלום. כשמחתימים חלוץ כמו חוגי, שאחד בצמרת של החלוצים כרגע לפחות, זה אומר הצהרת כוונות, אני רוצה להיות למעלה, אני רוצה כדורגל התקפי.
2: אני אומר לך לפי דברי הסמנכ"ל,
0: כן.
2: לפי דברי הסמנכ"ל, הם הולכים השנה להשקיע, להכפיל את ההשקעה שלהם, להכפיל את התקציב.
0: והם
2: מדברים שם על יותר אפילו, אבל אני אומר, בוא נגיד, הם יגיעו לכיוון ה50 מיליון שקל קבוצה.
0: וואו, זה כבר פחות יותר, פחות יותר.
2: זה הצהרת כוונות, לא?
0: זה אגב יותר מפתח תקווה, אוקיי?
2: עכשיו אתה לוקח מאמן כמו רוני לוי, שהוא יודע לבנות קבוצה טובה, רק הוא צריך להבין את ה-DNA של נתניה, זה לא מספיק רק לבנות קבוצה טקטית, הוא צריך להביא קבוצה מלאיבה שהקהל
0: אבל הוא היה כבר גם בסרט הזה, זה לא פעם שנה שלו, שנתניה מכיר את הקהל הזה שנתניה את הטמפרימנט.
2: אבל בפעם שעברה הוא גם לא כל כך הצליח, זה לא פשוט, ברגע שאין לך תקציבים כספיים, ברגע שיתנו לו צ'ק פתוח, והוא יוכל להביא את השחקנים היותר טובים, יכול להיות שהשנה...
0: 50 מיליון, אם זה לא קצר,

0: אל האמיתי, זה
1: דיברו,
0: פה,
1: דיברו
0: זה התחלה על... של מהפכה.
1: אז אני אומר לך, דיברו כבר על בין 50 ל-70, לא...
0: רגע, רגע, הבנתי שרגע סגן ראש העיר על הקו, האומנם... האומנם, האומנם מה שפודי פה שם על השולחן, בין 50 ל-70 מיליון, זה גם האוזניך השומעות?
2: יכול להיות שנתניה, לפי הפרסומים, הולכת לאליפות.
0: מדהים.
3: פודי בסוף יגרום לפיתורים של המסלנקאים, של המועדון.
0: סיימנו את התוכנית, יאללה, ביי, תודה. מה, רגע, רגע, אתה הורס בו, אתה הרגת את האייטם עכשיו, מה יהיה, תן קצת להתבשם מ-50 עד 70 מיליון, תשמע, הפושים כבר עפים בכל מקום. כדורגלן בכיר, אומר, קיבלתי, שמעתי והבנתי שבין 50 ל-70 מיליון זה טופ 4, זה תשמע זה, ואז אתה בא אתה אומר לנו מה יהיה, תראה מה עשית, אתה בא ואומר, תקשיב אנחנו בהייפו, כל האולפן זה פודי גרם כרגע עכשיו לפיתורים של הסמנכ"ל.
1: לפעמים כדאי לרתום את הסוסים לפני הגלה.
3: קודם כל, זה שהם אמרו שהם ישקיעו, זה באמת מילים שנאמרו, אבל אתה יודע, כבר מה שנקרא אחרי העונה האחרונה, סבנו, וזה גם מה שאמרתי באותה פגישה. בואו נתחיל לדבר במעשים. כרגע, החתמה הראשונה, דור חוגי, אתה יודע, עם כל הכבוד לדור חוגי, אני לא מזלזל, הוא יכול להיות שחקן... שחקן טוב לסגל, טוב מאוד אפילו, אבל לא כחלוץ פותח. הוא סיים את העונה כמדומני עם 3 או 4 שערים בבית ירושלים.
0: כי לא נתנו לו, אתה יודע, לא נתנו לו, וכשנתנו לו, נתן את העבודה. אם אתה, אני אומר, שמע, אם באמת החתימו כבר את דור חוגי, זה הצהרת כוונות, כלומר, כדי לבנות את דור חוגי, אתה חייב קשרים טובים, הגנה טובה, אז אתה יודע, זה אומר, אתה לא מביא סתם
3: כבר. הגנה טובה, כי העקב האכילס של מכבי נתניה בשנים האחרונות, ומדברים על זה לא מעט, זה הגנה. בואו נתחיל לבנות מהגנה, דור חוגי זה באמת החתמה טובה. שדה זאת, אולי הצהרת כוונות של מה שאנחנו הולכים לעשות בקיץ הזה, עובדים, ויאללה.
1: תשמע, האם רוני לוי נסע למיאמי לבילוי, או שהוא נסע באמת ללכת שם ביחד לתכנת?
0: לא, יש גם מונדיאל, סקאוט, אולי לא נעשה סקאוט של מונדיאל.
3: תראה, רוני לוי זאת הבעיה האחרונה של מכבי נתניה, אם ייתנו לרוני לוי לעבוד, תאמינו לי, הוא יעשה את העבודה, ואת הכלים כמובן.
1: צריכים לתת לו את הכסף הנכון.
3: אני אומר, נכון, לתת לו לעבוד. אני אומר, וכלים לעבוד.
0: אבל למה, מאיפה ההסתייגות שלך, מאי? אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים?
3: מה, לגבי ההשקעה של 80 מיליון שפודי דיבר?
0: כן.
1: לא 80, אמרתי בין 50 ל-70.
0: אתה מבין. פודי דיה זהיר.
1: פודי דיה זהיר,
0: אמת דיברתי.
1: אמיה כבר רץ יותר מדי קדימה, הוא רוצה עוד יותר.
2: מה זה משנה מה שחסר עיריית נתניה תשלים? נכון, אמיה?
1: בדיוק.
3: אל תיכנס לזה.
0: למה לא, למה לא? אם עושים הפקה, אם עושים הפקה של מסיבה בין 2 ל-3 מיליון שקל,
2: אי אפשר לתת יותר מאשר כתוב בספר התקציב.
0: כמה? 5?
2: לא, אז יש חלוקה, זה לא רק, היה גם בתביעה משפטית נגד עיריית נתניה בקטע של כדורגל נשים וכו' וכו', יש חלוקה מאוד מוגדרת, כמה כל קבוצה מקבלת, אגב זה
3: יכול להיות... יש קריטריונים, כן, הייתה איזושהי תביעה של בנות...
0: אבל קאסטין עם כל זה, אם לא צריך את 5 מיליון שקל שלכם, אבל אני שואל אותך, למה, רגע, מה ההסתייגות שלך? למה, אתה פחות אופטימי?
2: לצערי, חמדו כמו אני בפתח קבלת 1,300,000.
3: כי אני לא חושב שמועדות פתאום, הקבוצה קאסטין ישקיע, 70-80 מיליון שקל פתאום. דעתי, אני לא חושב.
2: מה לא, לא קבל בכלל?
3: תהיה הדרגה, לא, פודי אומר שהוא ישקיע 80 מיליון שקל.
2: חבר'ה, נראה את זה עוד חודשיים.
1: זה לא אני אומר, זה לא אני אומר. זה לא אני אומר, הסמנכ"ל שלו אמר.
2: מה אמר?
1: הסמנכ"ל שלו דיבר שם, דיברו שהשנה תהיה שנה פנומנלית, הוא מקורב לבעל הבית, הוא דיבר איתי ב-VIP של מכבי נתניה, והוא אמר לי, תשמע פודי, אתה השנה תופתע, אנחנו הולכים להשקיע, הוא היה שם עם יוסי דורון, הוא הביא אותו לדבר, ודיברו שם של השקעה של בין 50 ל-70 מיליון שקל.
0: וואו.
1: אמרתי, וואלה, אם זה ככה, תשמע, אני... מה אני אגיד לך?
0: יפה, יפה, תשמע. הם לא...
1: זה מה שהם דיברו.
0: הם יודעים שאתה פרשן בכיר ברדיו 90. הם לא...
1: והם רוצים שאני אגיד את זה.
0: בדיוק, הם יודעים למה הם מתכוונים.
1: ברור, הם רוצים שאני אפיץ את זה, שהקהל בנתניה...
2: אתה מאמין?

0: אני, תראה, אני לא יודע, אני אראה את תחילת העונה, אני אגיד לך לאן פנינו מועדות.
1: מה תחילת העונה? אתה יכול להיות רכת שחקנים עכשיו.
2: הנה, חוגי.
0: ברור, אני אראה מה הם יעשו, אני אראה לאיזה כיוון הם הולכים, ואז אני אגיד לך.
2: והטיסו את המאמן למיאמי, תשמע, איזה מאמן ראית את ברק בחר אז? יצחקי.
1: למה הטיסו אותו למיאמי?
2: אולי כנראה גם, אולי
0: לפרוס
2: בפניו איך עושים 70 מיליון שקל.
1: ראיתי אותו בחתונה של הבן של עזרא, הוא היה הוא היה לבן, הולך להשתזף.
2: הבנתי, אוקיי. גם זה אופציה. אבל השמש שלנו הרבה יותר חזקה מהשמש של מיאמי.
0: השמש שלנו בנתניה הרבה יותר חזקה.
1: כן?
2: כן. היא הכי מבוקשת. השמש של נתניה? מכל העולם באים. אתה יודע כמה צרפתים הגיעו לפה?
1: עמיה בתוך יודע. הוא עד תראה את עמיה. יודע הכל. עמיה, למה רוני לוי נסע למיאמי?
0: קודם כל לראות את המונדיאל.
2: זה נכון.
3: צודק.
0: קודם כל יש לו שם משחקים, הוא יכול לראות כמה משחקים טובים
2: במונדיאל.
3: שהשעה הזאת הזדמנות טובה, גם במונדיאל, לאחר מונדיאל, גם שחקנים הגיעו לארץ, הכל יכול להיות, רוני לוי, מההיכרות שלי, עוד פעם, מההיכרות שלי איתו, הוא איש מקצוע שבקיץ הוא לא מאלה שהולכים להשתזף. זה בוודאי, בסדר? הוא לא מאלה, הוא עובד קשה ומאוד קשה. אני מניח שזה בנושאים מקצועיים ולא לחופשה.
0: האם היחס של עיריית נתניה...
3: אם אפשר לעשות על הדרך חופשה, בשמחה רבה, למה לא?
0: האם היחס של מכבי נתניה, האם היחס של עיריית נתניה למכבי נתניה יהיה השנה שונה, או שהם יתנו את הכסף ועוד פעם הכסף יפוזר איך שבא להם?
3: תראה, הייתה פגישה טובה, בסדר, הייתה פגישה שגם הייתה שיחה אישית עם, של ראש העיר עם קסטין. מה נאמר בר בעיניים אני לא יודע, אבל בשיחה עם, שאני נכחתי בה, כן עברנו את הדברים, בסדר?
0: אבל איזה, כן איך, איך, איך, אם לא יש שם בעל מקצוע נורמלי, איך הם ידעו?
3: בא בעלים אומר בשיחה שלא רק אני והוא נמצאים, לא מעט אנשים, אני מתכוון להשקיע שנה במכבי נתניה. כמה? לא נכנסתי לזה. אבל אתם תראו, מכבי נתניה אחרת, קבוצה אחרת, ומכבי נתניה, זה מילים שלו, לא שלי.
1: שמכבי
3: נתניה היא מאוד מאוד חשובה לו, ולמרות שהוא לא מרוויח כסף במכבי נתניה, זו הכי טובה שהוא עשה בחיים שלו. בסדר?
0: אתה מאמת את דברי הסמנכ"ל.
3: אני לא נכנסתי למספרים, אני לא שמעתי מספרים, אתה שמעת 80 מיליון שקל, ברכה והצלחה, הלוואי.
1: רגע, אתה לא שמעת, אז כמעט לא תהיה השקעה?
3: לא, אני לא נכנסתי למספרים, הוא אמר שהוא ישקיע, כמה לא נכנסתי לזה, לא נכנסנו לזה.
0: מה זה הוא אמר שישקיע? הוא אמר שהוא יעשה השנה...
1: פודי, נראה לי עבדו עליך, פודי.
3: 80 מיליון שקל, אני לא יודע, בסדר? אני לא יודע, לא שמעתי.
2: נראה לך מישהו יעבוד על פודי?
1: כן, עבדו על פודי.
2: לא נראה לי, לא נראה לי. אתה סתם מצא לנו.
0: תשמע, אני בתור רועד נתניה מכוון גבוה.
3: ברור, כולנו מחפים קבוע. בסופו של דבר יש שאתה יכול לקנות את הקבוצה ותשקיע 100 מיליון שקל, הלוואי.
1: לא.
3: אני אומר, לסיכום, הוא מודע, הוא יודע, הוא אמר גם בפה שלו, שהעונה הזאת הייתה עונת מעבר, כמובן שהוא לא רוצה לסיים אותה בצורה הזו, עונה הבאה, אנחנו נראה קבוצה אחרת, והוא מתכוון להשקיע במועדון.
1: אתה יכול להסביר לי, כשחקן כדורגל, מה זה קבוצה אחרת? אני אגיד לך למה. כי שולח לי עכשיו הודעה השוער המעולל של מכבי נתניה
3: אשר בלולו,
1: והוא כותב לי החתמה של חוגי חובה להביא חלוץ מטרה ולהחליף את כל החוליה האחורית.
3: לא, להתחזק בשחקני הגן הזאת חובה.
2: כן,
3: כמעט ספגנו כמעט הכי הרבה.
2: גם ביתר הפסידה את האליפות בגלל ההגנה הכושלת שלו.
1: אז רגע, צריך לחזק בהגנה. תגיד לי, אבל רוצה לשאול אותך שאתה ופודי מבינים הרבה יותר ממני כדורגל. אין שחקני בית?
3: אתה רוצה להדליק אותי כאילו על הבוקר.
1: כן, זה מכניס אותי, כי אני יודע שכל הזמן, בנתניה תמיד שחקני בית גדלו וגדלו וגדלו.
2: אבל זה לא רק בנתניה, אתה לא רואה מה הולך במכבי חיפה? שיש כל כך שחקני בית תותחים, לא נותנים להם הזדמנות, רק הולכים על כוכבים, רק על יבוא.
0: אתה רואה שהיום חצי הרכב זה מהנוער של חיפה.
2: כי כשאין לו ברירה, כשאין לו ברירה, כשהעונה כבר נגמרה, אתה מבין?
1: אני רוצה, זה חשוב לי לשאול את עמי התנה. תראה, נתנה תמיד בנתניה, מהנוער היו שחקני כדורגל מדהימים. מה קרה? מה קורה עכשיו?
3: זאת אמורה להיות מדיניות, ואני אמרתי את זה גם בפגישה הזאת, זאת אמורה להיות מדיניות של מועדון, שיגיד אני עוד 5, 6, ו-10 שנים אני רוצה שמי שירכיב את ה-11 שלי ואת הסגל שלי יהיו מעובד שחקני בית. זה שונה לחלוטין, המחויבות. אני מציע לכם אגב לראות את ליברפול

0: על הקבוצה של בעונה של הליגת אלופות שלקחו באיסטנבול ב-2005, לראות את התוכנית הזאת ולהבין מה זה שחקני בית.
1: זה נשמה, שחקני בית זה נשמה, זה לא הכסף.
2: רגע, רגע, אבל אתה מדבר באופן כללי, לדבר את הדברים האלה שאתה אומר, כל אחד יכול להגיד, אבל יש מחלקת נוער שכבר 30-40 שנה,
0: אז אל פודי זה מדיניות.
2: מחלקת נוער, תשמע טוב, למרות שאני מעריך את בן אילם, ולמרות שאני אוהב אותו גם בתור שחקן, אני בינתיים כל מחלקת הנוער הזה זה כישלון גדול. מה שלא תגיד, זה 40 שנה של כישלון. אין מה לעשות.
0: בודי, השבוע אחת מקבוצות האלה נערים לקחה גביר.
2: אבל זה מה שמשגיד.
0: זה יפה. אבל אם לא נראה, מהסגל הזה, עוד שנתיים, שלוש שנים, לא נראה. שלושה וארבעה שחקנים.
3: בהחלט. עכשיו,
2: אתה יודע מה, זה לא רק הקבוצה הזאת. זה לא קבוצה הזאת, יש להם שם 4-5 קבוצות מחלקת נוער שעלו לחצי גמר ועלו לגמר, אבל הם לא ממשיכים הלאה, לא מגיעים, אין חיבור בין מחלקת נוער לקבוצה הבוגרת. אין חיבור.
3: אוקיי, אני רוצה לדבר איתכם עכשיו, אוקיי, איוון, נתניה גם ככה כל ערב עוסקים בזה. מה אם הפועל חדרה נעלמת בלי שאף אחד לא שם לב, מה?
0: אני אשאיר לפודי את השתי דקות האחרונות.
3: רגע, חכה, גם אתה על הקו, יש לנו משהו להגיד לך, כן.
2: תשמע, הפועל חדרה עשתה טעות גדולה מאוד שהם פיתרו את אורן גולן. אני אומר את זה כל הזמן, ואני אגיד את זה עוד פעם. אורן גולן זה הבן אדם היחידי שידע להחזיק את הפועל חדרה. זה שהיה שם קצת בעיות כספיות, קצת אני יודע מה כל מיני דברים.
3: היא מדרדרת, עכשיו ירדה גם מליגה לאומית, נכון?
2: אז זה מה שאני אומר, עכשיו מה יעשו? אם הם לא יקראו בחזרה לאורן גולן, הקבוצה הזאת תדשדש שנים בליגה
3: הנמוכה. תגיע לליגת א', בסוף תשחק עם קבוצה בשם בני
1: צ'אלה. רגע, חבר'ה, מישהו אמר לי שרוני נסע למיאמי לסיום לימודים של בנו בהצטיינות בניו יורק.
3: מה קשור בין מיאמי לניו יורק?
0: הדברים החשובים באמת.
1: זו האמת, זה מישהו כותב לי עכשיו, מה אתם מדברים? רוני נסע לסיום לימודים של בנו בהצטיינות.
3: בסדר, אבל אמרו למיאמי.
1: הוא הלך למיאמי, נפגש איתו, מה יש? שלם מכספו, נסע למיאמי, עשה שיחה קטנה, שילם עליו קסטין,
3: הלך לניו יורק, הבנתי, אוקיי.
2: קודם כל שיהיה לו במזל.
3: מזל טוב. תגיד, אני רוצה לשאול אותך מה יהיה, כי בשעה הקודמת, השר החבר קבינט ביטחוני מדיני, השר אלי כהן, הטיל פצצה בתוכנית, שהוא אמר, שאחד השריונים שראש הממשלה כרגע מחזר אחריהם והוא מבטיח להכניס אותם זה זלקה. מה אתה אומר?
0: וואו.
1: כן, הוא אמר את זה.
3: אתה חושב שהוא ילך לפוליטיקה? יש לו את הכישורים הנכונים להיות בפוליטיקה?
0: זלקה יכול לעשות
2: לפי שהוא מדבר, אני מאמין שכן. הוא פוליטיקאי לא קטן.
1: רגע, תן להם למרקן.
0: זלקה יכול לעשות ולהגיע לאן שהוא רוצה. הוא בן אדם מדהים, מוכשר בטירוף, אהוב על כל עם ישראל, והוא יכול להגיע להיות בתפקידים בממשלה, בתפקידים הבכירים.
3: שר הספורט הבא?
0: וואו.
2: וברנו?
0: הוא יכול. הוא יכול, לא שמעתי את זה.
2: וברנו, תדע לך, ברנו, תדע לך, שחיכו לך צלמי פפראצ'י וכל מיני אנשים, ואתה בסוף לא הגעת, אבל לא נורא, נבטר לך.
3: וואי, טוב, הייתי חייב לצמס לך, עכשיו התאומים, אתה יודע, וואי.
2: לא נורא, אני יודע, אני מבטר לך.
3: אני מתנצל, פודי.
0: ברנו, שואלים אותי מה קורה עם הסדנת אלה, דרך אגב.
3: מה?
0: מלכם שואל אותי, חבר יקר שלנו, שואל אותי מה עם הסדנת תלה שהבטחת.
3: אני סדנת תלה? מה אתה עושה פה פדיחות בשידור חי? מזל ש... חוץ מרחלי, אף אחד לא מבין מה שאמרת כרגע.
2: כן, תסבירו לנו מה זה, מה זה, מה זה
3: פה? זה, בפרסומות נסביר לכם. אוקיי, מאי תגה ופודי חלפון, פרשני כדורגל של רדיו 90, תודה רבה, שבת שלום. אלי, השעתיים האלה עפו כאילו היה 10 דקות, היה לי נעים איתך, אבל בבקשה, רגע, בבקשה, אל תהרוס לי את התוכנית, פינת פרשנים.
1: מה זה, הייתי שקט?
3: פינת פרשנים.
1: שקט.
3: אה, זה שקט, כן. אם זה השקט שלך. אם זה השקט שלך.
1: מה, אתה ישן בלילה?
3: לא. גם ככה אני לא ישן בלילה.
1: כן.
3: גם ככה אני אומר, אתה יודע, עזוב שלפני התאומים.
1: אתה לא, אתה בתקופה האחרונה פחות מופיע
3: כן, אבל עכשיו זה כבר זהו, די, צריך לחזור לעבודה.
1: אתה מחתל?
3: אתה לא תאמין.
1: הכל?
3: הכל.
1: עושה הכל.
3: הכל.
1: כמה פעמים אתה מנשק אותו באותה ביום?
3: וואי, וואי, וואי, וואי, זה כבר אי אפשר לספור.

0: אי אפשר לספור. כל שנייה זה נשיקות. עכשיו, אתה מנשק את הדן, אז אתה אומר לעצמך, יש כאילו כיפות מצפון. רגע, מה עם הילי? הילי נצנת, היא מסתכלת עליה, אולי היא רואה, אתה הולך מנשק אותה, ודאי. בקיצור, תאומים, מה אני אספר לך? זה אירוע שאתה אומר לה, מה זה לה? פתאום אני מוצא את עצמי אתמול, יושב בטיפת חלב. מה אני עושה פה? אני אומר, מה? מה זה הדבר הזה? תסבירו לי, מה? אני אמור להיות בבית משפט בכלל, יש כתב אישום נגד אוריך, מה אתם רוצים ממני? אתה יודע, זה מטורף, זה כאילו, תמיד ש... החברים שלי שיש להם ילדים שהיו אומרים לי ככה וככה וככה, הייתי מסתכל, אתה יודע, בתוך, מה יש להם מבלבלים במוח? מה זאת אומרת? שינהלו את הזמן שלהם? מה זה ילדים מנהלים אותם? אתה יודע, חזל לא סתם אמרו, אין חכם כבעל ניסיון. ועכשיו אתה רואה שני זה...
1: וואו, אושר גדול ברנו, תודה רבה לך.
0: תודה רבה אלי, תודה רבה כמובן להפקה שלנו רחל גיל יוסף, לטכנאי השידור אבי מרום, ואנחנו ביום שלישי הקרוב, התוכנית שלנו חוזרת, אל תלכו לשום מקום, ניפגש רדיו, ברנו בתשעים, כמובן התוכניות האהובות עליי, עם נושאים שמעניינים אותנו, בעיקר על הקהילה האתיופית, תהיו איתי, אנחנו ניפגש, בינתיים שיהיה לכם שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך ההוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריס.

למה הלך לי כל כך מהר, מאמי? גל סינואני, הבן של אבי סינואני. התפוח נפל ממש קרוב לעץ. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, סופה שנעים. כמה חיכינו לרגע הזה, לפגישה הזאת שלנו. סוף השבוע כבר כאן, בוקר שישי, ואכן כן, אנחנו בפגישה השבועית שלנו. שישי ים תיכוני, שלוש שעות ים תיכוניות מפנקות לפתחנו, מבטיח לכם. אנוכי אבי מרום, אלווה אתכם הבוקר, ומאוד מאוד מתגעגע לחבר היקר והאהוב שלי, שעזב אותנו, אלעד שפירה היקר. יהי זכרו ברוך. טוב, קשה ככה לעבור מעצב לשמחה, אבל בכל זאת נעשה את זה ביחד איתכם כמובן. אז חברים וחברות, בואו נצא לדרך לחפלה הגדולה. אנחנו ביחד עד לשעה אחת, וכל שנותר זה לאחל לכולנו האזנה נעימה וסופש נעים לכולנו. מתחילים.

תואדרתו, אריסן, אליל נאוראי, אפילו נסעתי לראות אותו בהופעה ביפו, לפני שנות דור, אני חושב, לפני גיוסי לצבא, ובאמת חזרתי מוקסם מההופעה שהוא נתן. ואני חושב שאת הקטע הזה לא שמענו כאן מעולם ברדיו 90, ואם בכלל במקומות אחרים. אז ככה שלפתי לכם אותו לבוקר המיוחד הזה, לשישי. ים תיכוני. קבלו עכשיו את פאר טסי. החיים לימדוני כמה תובנות על החיים שלו, ובכלל זה משליך על כולנו.

0: נחמד.
1: אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את

0: כוכבים עולים, כוכבים יורדים, איזה שיר יפה, ממש מציאות מהחיים, תלוי איזה כוכב אתה, כן? שימירון לוקח אותנו לפרסומות, אתם על שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ונשוב מיד.
1: 90 FM.
2: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם

0: נון חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים. שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. 90 FM. 90 FM.

פוליטיקה, כמה שהיא יכולה להשפיע. ואנחנו קרבים לבחירות הקרובות, והנושא הזה מקבל משנה תוקף. זה כמובן היה יוני רואה, בתוך אלבומו החדש, מפוזרים הוא נקרא. דרך אגב, אני ויוני גדלנו באותה השכונה. כן, כן, כאן בנתניה. אנחנו עוד מעט חותמים, שעה ראשונה, שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90, ובואו נסגור את השעה הזו עם ג'ו אמר ואביו מדינה, והשיר הבא נכלל במסע המפורסם שערך ג'ו אמר, מסע שורשים במרוקו בתחילת שנות האלפיים, ודרך אגב,

גם יוני רואה ששמענו מקודם, גם הוא השתתף במסע הקסום הזה. אז הנה, חבקי אותי, אולי יישאר לנו זמן לעוד שיר אחד, אז לי קוראים אבי מרום, בוקר טוב.

0: גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? הלחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיולי כמהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: 90 FM. 90 FM.

הבוטח בשם, חסד יסובבנו. איזה שיר יפה, חדש, מבוסס על המקורות שלנו. וזה סגיב כהן, הזמר והיוצר הנפלא הזה. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, שישי שמח ונעים לכם, ואני בטוח שנעים לכם איתנו עם רדיו 90, לא רק היום, אלא כל הזמן. שישי ים תיכוני, החפלה הגדולה של השרון, בעיצומה, ואנחנו פותחים שעה שנייה, אני אבי מרום, כאן באולפן, עם המוזיקה שערכתי לכם, ואני אמשיך לפנק אתכם עם מיטב הזמר הים תיכוני עד אחת בצהר.

2000, ויאללה חברים, בואו נתחיל עם איתי לוי הפעם. האזנה הרבה, ותשאירו אותנו איתכם כל הזמן, כי באמת יש לנו דברים נפלאים להשמיע לכם כאן בשעות הקרובות.

כן, בכפיים, בכפיים, מחוזת יוונית, נוסטלגית. והמבצעת כאן היא מפתיעה, באמת, קוראים לה נופר בטט, והיא ממלאת אולמות ברחבי הארץ, רק שתדעו, והיא, אתם יודעים, היא פרצה לתודעה שם, באייל גולן קורא לך, ובאמת היא עושה מוזיקה נפלאה. אני אשתדל להביא עוד קטעים משלה בהמשך. אנחנו עוד מעט נצא להפסקת פרסומות, אחר כך יש לנו את הפינה הנוסטלגית, שתהיה מעניינת ונשכחת. אז חברים, עד לפרסומות, בואו קבלו קלה פרסייה שאין עליה בעולם. הנה יניב כהן.

0: 90 FM.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? הנשימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן...

כמה נעים להיזכר בשיר היפה הזה. 27 שנים חלפו מאז שהשיר הזה יצא לאור, וזה כמובן נתי לוי הגדול. איפה הוא היום, דרך אגב? ממש נעלם לנו. איכן אתה, נתי? תשמיע הכל. טוב, הנה עוד משהו נוסטלגי, הפעם מהצד הנשי, גם כן מסוף שנות ה-90. הנה, מרגול, קפה על המברה.

יש לך אישה זהב, לך תתחתן איתה עכשיו, לא יותר מאוחר, כי תפסיד אותה. הזדמנות פז. דודו אהרון כאן בדואט המרים הזה עם רינת. חברות וחברים, שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90. עוד מעט אנחנו נחתום את השעה השנייה שלנו. אז תישארו איתנו. ביקורים אבי מרום. מיד אשוב עליכם. צהריים טובים.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן.

0: שקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: 90 FM. 90 FM.

וואו, איזה ביצוע יפה. פיוט עתיק יומין במורשת של יהדות תימן, אשאל אלוהי, כאן בביצוע המחודש והמקסים הזה של שי צברי. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שישי שמח, סופה שנעים לכולנו, והנה פתחנו לרווחה כבר את השעה השלישית והאחרונה שלנו, שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90 עד כמעט אחת, אנוכי אבי מרום באולפן, וזה הזמן לצאת לדרך עם שמעון בוסקילה.

הופה, עומר אדם, וקצת אווירה של טאפס וטריפונס, מתוך האלבום המצוין של עומר, סוף העולם הוא נקרא, יצא לפני 3 שנים בערך, וזכה ממש לביקורות מאוד טובות.

הכתובות, ואפילו צפו בו יותר מ-3.3 מיליון צופים ביוטיוב. אז לאור כל הפרגונים האלה, אין שום סיבה לא להשמיע אותו הבוקר, נכון? כאן אצלנו בתוכנית בשישי ים תיכוני. ואם כבר הזכרנו את טריפונס, אז בואו נזכר בקלאסיקה שלו, עוד מהימים הטובים שלמדתי בתיכון. כן, וזה היה באמת אחד השירים המפורסמים באותה התקופה. הנה, לזה התכוונתי.

יהי רצון שהדברים שאומר יהיו לעילוי נשמתה של מרת אמי, עליה שלום רבקה בת יקות, שהיום יום פטירתה. השבת הזו אנחנו בעזרת השם נקרא את פרשת בעלותך, פרשה שבחלקה הראשון מדברת על אחת העבודות המרכזיות שהיו במקדש, הדלקתה של המנורה. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. העבודה הזו הייתה מיועדת לאהרון הכהן, ולאחר מכן עברה מדור לדור, והיא למעשה הייתה חלק, אבל חלק מרכזי, מהעבודה של הכהן בבית המקדש. חז"ל הרגישו שיש פה מילה שהיא לא שגרתית. מה זה בעלותך את הנרות? למה לא נכתב בצורה פשוטה? בהדליקך את הנרות. בעלותך משמע שיש פה איזשהו עניין, איזושהי מעלה. מה זה בעלותך? ויש, חז"ל למדו מהמילה הזו בעלותך את הנרות ולא בהדליקך את הנרות, כמה וכמה לימודים. אחד הלימודים המרכזיים שחז"ל למדו, כך אומרת הגמרא במסכת שבת בדף כ"א עמוד א', שלמה נאמר בעלותך? ללמדך שתהא השלהבת עולה מאליה. כלומר, כשהכהן היה מדליק את המנורה, אז הוא היה צריך לפני כן להטיב את הנרות בצורה כל כך טובה שהאש תתרומם מכוח השמן שנמצא בה, ולא לא, לא, לא, לא עצם ההדלקה מעניינת, אלא שהוא יטיב את הנרות, ידשן אותם, יסדר אותם בצורה כל כך מקצועית שהשלהבת תתרומם מכוחה העצמי ולא מכוח ההדלקה. זהו הפשט, שתהיה שלהבת עולה מאליה, תהיה עצמאית, שיהיה לה כוח עצמי ולא כוח של המדליק, אלא כוח עצמי, שתהיה שלהבת עולה מאליה. לכאורה הלימוד הזה הוא פשוט, הרי כל בר דעת מבין שכשאתה רוצה להדליק נר רגיל אפילו בביתו של האדם, אז אתה דורג לפני כן שההדלקה תהיה מקצועית, תהיה לעניין, שהאש תדלק מכוח עצמה, ואם היא לא תגיע למצב שהיא דולקת מאליה, אז היא תיחבר לאחר זמן קצר. אז הרי זו פעולה פשוטה שהאדם, כפי שאמרתי, בהדלקה בביתו, בהדלקה בכל מקום עושה אותה. למה התורה צריכה להדגיש כאן במילה מיוחדת שהיא תלמד איך מדליקים במקדש את נר השמן שתהא שלהבת עולה מאליה? מורי ורבותיי, בבית המקדש היו כלים רבים, אבל היו שלושה כלים מרכזיים. היה את המנורה, היה את מזבח הקטורת, והיה את השולחן. שולחן, כל דבר נראה, הוא היה, כפי שחז"ל אמרו, היה רומז לאיזשהו עניין עמוק. אז חז"ל אמרו,

שהמנורה היא רומזת לתורה. המנורה היא סמל של החוכמה, היא סמל של חוכמת התורה. דיברו על זה, יש הרבה הרבה הרבה עניינים, הקנים, הציצים, הפרחים שהיו בה, כל דבר רומז לחוכמתה של התורה. לכן חז"ל אמרו, הרוצה להחכים ידרים. מה זה הרוצה להחכים ידרים? אדם שרוצה להחכים בתפילה שלו ידרים. אין הפשט שהוא יתפלל לצד דרום, כי צריך להתפלל לצד מזרח, אלא ידרים יתה מעט לצד דרום. למה רוצה להחכים ידרים? אז חז"ל אמרו, כיוון שהמנורה הייתה בדרום, בחלק הדרומי של המשכן, של המקדש. לכן המנורה מסמלת חוכמה. איזה חוכמה? חוכמת התורה. אז זה המנורה. נזכור את זה, כי תכף נשתמש בזה בהמשך. מזבח הקטורת, חז"ל אמרו, שהוא היה מסמל את עמוד העבודה, עמוד התפילה, תיקון תפילתי, איך אנחנו אומרים בתפילת מלאכה, תיקון תפילתי כתורת לפניך. לכן מזבח הקטורת היה מסמל את התפילה. מה שנשאר לנו זה השולחן. חז"ל אמרו ששולחן היה רומז לגמילות חסדים. למה? כי חז"ל אמרו שכשבית המקדש לא יהיה קיים, כמו 2000 שנה שאנחנו כבר נמצאים בזה, אז שולחנו של האדם מכפר עליו. בכך שהוא מכניס אורחים, אז זה בשבילו כפרה כמו של השולחן. אבל אני רוצה לחזור לנקודה שאמרנו. המנורה היא רומזת לחוכמת התורה. אם המנורה רומזת לחוכמת התורה, והתורה מלמדת אותנו איך להדליק את המנורה, אז יש פה עומק שהתורה רומזת לרב איך להדליק, איך להבעיר בתלמידו את אש התורה, או אב בבנו איך יכניס בו את אש התורה. כשהאדם, כשהרב מלמד את התלמיד, הוא מעביר לו כל הזמן נתונים של התורה, מלמד אותו, אז זה כמו שאתה יכול לשמוע קלטת שיש בה דברי תורה, זה לא אומר שהקלטת יש בה חוכמה, כמובן שהקלטת היא שומרת את המאגר שהכניסו בה, וכשאתה לוחץ על כפתור מסוים, היא תפלוט את מה שהכניסו בה. כשאדם, או כשהרב מלמד את תלמידו, הוא לא צריך ללמד אותו בצורה כזו שהוא רק יקבל את הנתונים היבשים. זה פחות מעניין. צריך להבהיר בו שתשלב את עולם מאליה, שיהיה לו את הכלים, תן לו את הכלים, שכשהוא יהיה לבד, כשהוא יהיה לבדו, הוא יוכל לבד ללמוד וללמד. זה מה שרב צריך להכניס בתלמיד. שתשלב את עולם מאליה, אל תיתן לו רק את ההדלקה. אל תיתן לו רק את הנתונים היבשים. אסור, מותר, תן לו את הכלים. תן לו את הפנימיות של התורה. שכשהוא יהיה לבד, תשלב את עולם מאליה. כשאתה מייצר כזה תלמיד, נותן לתלמיד את הכלים, אז גם כשמגיע רוח מצויה ורוח שאינה מצויה, גם כשהוא נמצא בכל תהפוכות העולם, יש לו כבר את החוכמה לבדו, כי הוא קיבל את הכלים. אלו תלמידים אמיתיים שהם מקבלים את הכלי ולא את החינוך, ולא את הלימוד היבש. הלימוד היבש אין בו מעלה. בסדר, אז הוא יודע עכשיו, הוא למד משהו, הבין משהו, אבל זה לא נותן לו את הכלי. אנחנו לא מחפשים את הכמות, אנחנו מחפשים את האיכות שיקבל אותו תלמיד כלים. אומרת התורה, אתה שמלמד, תזכור במנורה. המנורה זה סמל של תורה. הכהן מדליק שתהא השלהבת עולם מאליה. שהמנורה תדלק לבד, שלא תכבה. כך אתה תלמד את התלמיד בצורה כזו שתהא השלהבת עולם מאליה. כמו שאמרנו, תן לו את הכלים שיוכל להתמודד בהם בעתיד. ייתכן שעל פי הדברים שאמרתי, אפשר לפרש רמב״ם מאוד מעניין שקשור לפרשה שלנו. הרמב״ם מסביר חילוק גדול. הרמב״ם מחדש שאת ההדלקה עצמה יכול לעשות לאו דווקא כהן. יכול לעשות אפילו כל איש מישראל יכול לעשות את ההדלקה. זו שיטת הרמב״ם. דרך אגב, הראב"ד חולק עליו. הראב"ד סובר שגם את ההדלקה חייב לעשות רק כהן. אבל אומר הרמב״ם, את הטבת הנרות
זה חייב לעשות רק כהן. הרמב״ם מחלק בין הדלקים.

לבין הטבת הנרות. הטבת הנרות משמעותו פינוי של הפסולת, הדישון, הכנת הנר, הכנת השמן, זה רק כהן צריך לעשות. את ההדלקה, אומר הרמב״ם, יכול אפילו ישראל. לכאורה, אם היינו אומרים הפוך, הרי העיקר זה ההדלקה. אז למה את ההדלקה יכול לעשות אפילו ישראל, ואילו את ההטבת הנרות חייב לעשות רק כהן? אלא אולי הפשט הוא, בעומק הדברים, בחוכמתו של הרמב״ם, כי הרמב״ם מבין את מה שאנחנו מסבירים עכשיו, שהדלקת המנורה היא מסמלת את חוכמת התורה. והעיקר, מה העיקר בללמד תלמיד? לא ללמד אותו את הנתונים. זה הוא יכול ללמוד לבד. יכול לשמוע קלטת וללמוד, יכול לקרוא מהספרים וללמוד. תן לו את הכלים שתשלהבת עולם מאליה. גם כשהוא מסתובב בעולם ונמצא בכל מקום, זה לא משנה חיובי או שלילי, יהיה לו את הכלים להתמודד עם מה שהוא רואה. יהיה לו את הכלים להתמודד עם הניסיונות. על פי זה, אנחנו נוכל להסביר דבר מאוד מעניין. יש דרך אגב, אחד מגדולי התנאים שהיו, קראו לו רבי אליעזר בן אורקינוס. וחז"ל אמרו שיש לנו סתירה מי היה רבי אליעזר בן אורקינוס. יש גמרא, גמרא במסכת יומא בדף ס"ו עמוד ב'. הגמרא אומרת שרבי אליעזר בן אורקינוס מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. רבו היה רבן יוחנן בן זכאי. מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. זה גמרא אחת. קצת שני, באבוד רבי נתן כתוב שכאשר רבי יוחנן, רבו של רבי אליעזר, ביקש מרבי אליעזר לדרוש, אומר באבוד דרבי נתן, דרש רבי אליעזר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. כולם שואלים. תחליט, מצד אחד אתה אומר שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. מצד שני, רבי אליעזר בן אורקינוס אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אז מאיפה הדברים האלה? הרי הוא אמר רק מה שהוא שמע מפי רבו. על פי הדברים שאמרנו, ניתן ליישב את הסתירה. באמת רבי אליעזר בן אורקינוס נצמד לתורתו של רבן יוחנן בן זכאי, זה היה מורו ורבו, ולא אמר דבר שלא שמע מפיו. אבל כשהוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן, נשים לב ללשון, לדקדוק מילים בלשון חז"ל, שלא שמעתם אוזן, מה פשט? כולם שמעו את השיעור של רבן יוחנן בן זכאי. רבי אליעזר בן אורקינוס בחוכמתו ידע לשמוע דברים מפי רבו, מה שאף אחד לא שומע. הוא ידע לשמוע את העומק. את זה הוא העביר לציבור. שמעתם את השיעור של רבי יוחנן בן זכאי, אבל לא שמעתם את מה שאני שמעתי. אני שמעתי דברים חדשים, ואת זה אני אגיד לכם. לכן זה מסתדר לנו. אז מצד אחד, היה לו את רבו רבן יוחנן בן זכאי, אבל רבן יוחנן בן זכאי היה כל כך ענק, שהוא ידע להעביר לכל תלמיד להשמיע לו בדיוק את מה שהוא רוצה. לתת לו את הכלים. לכן גם מצינו שהיו תלמידים של אותו רב, אחד מהם היה מבית הלל, השני היה מבית שמאי. יש למשל רבי אליעזר ורבי יהושע, כמו שאמרנו. שניהם היו גדולי התנאים. שניהם היו תלמידיו המובהקים של רבן יוחנן בן זכאי. רבי אליעזר היה מבית שמאי, ורבי יהושע היה מבית הלל. איך ייתכן הדבר? הרי שניהם היו תלמידים של אותו רב. אלא רבן יוחנן בן זכאי לימד את שתי השיטות, וכל אחד לקח את מה שמתאים לו. אז תן לתלמיד, תן לבן את הכלים, את הכוח, בעלותך את הנרות, שתהא השלהבת עולם מאליה, שיהיה לו כוחות לבד להתמודד עם כל תהפוכות החיים. שבת שלום ומבורך.

0: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תליף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: סוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, אתם מוזמנים לשעה של להיטים ישראליים עד לשעה 2, ואחר כך תוכנית הסופש. באולפן אבי מרום, האזנה נעימה.

החיים זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, תיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, תיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

0: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים. שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: תשמע פעם, תשמע פעם.

צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן ברדיו 90 בדרך לסופש, ואנחנו גם מזמינים אתכם לשעתיים של מוזיקה לקראת הסופש, בעיקר להיטים חמים. אנוכי אבי מרום כאן באולפן. האזנה נעימה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. 90 FM. 90 FM.

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

זאת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח. אמא טוב עם אמא שלו,

0: 90 FM.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: 90 FM. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

יאיר ושבעת הנרות ויעס כן אהרון אל מול פניה מנורה היעילה נרותיה כאשר סיבה אדוני את משה וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירחה עד פרחה מקשה היא כמראה אשר הראה אדוני את משה כן עשה את המנורה וידבר אדוני אל משה לאמור קח את הלווים מתוך בני ישראל וטהרת אותם וכן תעשה להם לטהרם הזה עליהם מחטאת והעביר אותם על כל בשרם וכיבסו בגדיהם והטהרו ולקחו פר בן בקר ומנחתו סולת בלולב השמן ופר שני בן בקר תיקח לחטאת וקרבת את הלווים לפני אוהל מועד והקלת את כל עדת בני ישראל וקרבת את הלווים לפני אדוני

هارون التلفيم تنوفاني في أدوناي ميت بني إسرائيل ويوم لعبود את עבודת אדוני ואלפים ישמחו את ידיהם על ראש הפרים ועשה את היחד חטאת ואת היחד עולה לאדוני לכפר על הלווים, ועמדתה את הלווים לפני ארון ולפני בניו, ונפתה אותם תנופן לאדוני, והבדלתה את הלווים מתוך בני ישראל, ונפתה אותם תנופן לאדוני,

0: 90 FM. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה מסביבון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים ולכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: 90 FM, 90 FM.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, ומתם הלב, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

המילים שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב.

Thank you. Thank you.